Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Du lytter til Radio Øst.

møtte du alltid se striper av lys over veien du går. Måtte du alltid ha kraft til å bære den motgang du får. Måtte du lykkes når terningen kastes og skjebnen er blind. Og måtte du alltid forbli ung.

du alltid har evne til kjærlighet og til å gi. Da har du selv fått en gave i livet. Da settes

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Det norske herrelandslaget I fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn I norsk luftrom I går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest I åpen buss gjennom Oslo I forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og ni andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse I blodet eller I hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger Universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet mer følsomt. Antiterrorpolitiet I Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann pågrepet I Rotherham I South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død I sitt hjem I Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. USA vil arbeide for at den internasjonale straffedomstolen ICC ikke skal kunne straffeforfølge amerikanere. Det sier utenriksminister Marco Rubio, som mener domstolen truer USAs suverenitet. Rubio viser også til at ICC ble opprettet I 2002 for å ettergå alvorlige internasjonale forbrytelser, men bare kan virke når stater ikke vil eller kan. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko leverte mandag sin oppsigelse til nasjonalforsamlingen. Saken skal behandles I nær fremtid etter fastsatt prosedyre, det sier lederen for nasjonalforsamlingen Ruslan Stefantsjuk. Avgangen skjer etter at president Volodymyr Zelenskyj varslet store regjeringsendringer søndag, deriblant utskiftning av statsministeren. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
0: Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970 som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Det norske herrelandslaget i fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn i norsk luftrom i går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest i åpen buss gjennom Oslo i forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse i blodet eller i hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet er mer følsomt. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann er pågrepet i Rotherham i South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død i sitt hjem i Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. USA vil arbeide for at den internasjonale straffedomstolen ICC ikke skal kunne straffeforfølge amerikanere. Det sier utenriksminister Marco Rubio, som mener domstolen truer USAs suverenitet. Rubio viser også til at ICC ble opprettet i 2002 for å ettergå alvorlige internasjonale forbrytelser, men bare kan virke når stater ikke vil eller kan. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Gjenbruk er bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet er det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
3: En riktig god tirsdag morgen. Så er vi i gang igjen. Det er blitt den 14. juli. Vi har mottatt landslaget. Det var da litt av en folkefest, eller hva? Og vi har en del annet som skal opp til samtale her dessuten. Inkludert muligheten for en ny norsk varmerekord i juli. I morgen er det altså meldt 37 grader. Riktig nok i Telemark, men det betyr jo at resten av oss også får forholdsvis varmetemperatur.

Noen av overskriftene vi skal se nærmere på I løpet av timen denne om VM-heltene som altså returnerte hjem I går, ble eskortert av F-35 kampfly og det hele. Vi skal høre om long covid, ja da vi ikke ferdig med pandemien, og nå undres vi hva det som egentlig skjer. Og Norge har inngått I en koalisjon med 9 andre europeiske land for å støtte Ukraina og bygge nye missiler.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Det har vært enda en aktiv nyhetsnatt. La oss se på noen av de hendelsene som har inntruffet. USA hevder de nå ferdige med angrep i Iran for natten. Det melder den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten CENTCOM på meldingstjenesten X. Oljeprisen går naturligvis opp, og det den høyeste på en måned. Det bakgrunnen da i disse nevnte angrepene. Prisen på Nordsjøoljen har hatt en oppgang på 2% og ligger nå på 84,98. Vi har, ja det veldig mye om Midtøsten hvis du slår opp på nettaviser. Skogbrann i Frankrike, rundt 900 personer evakuert. Dette den såkalte Fontainebleau-skogen utenfor Paris som brenner. To personer pågrepet i forbindelse med den brannen. Også en gledelig melding, en savnet mann på Notodden ble funnet i god behold i går kveld.

Og jeg har funnet frem almanakken. Vi altså kommet til den 14. du. Ja da, tiden flyr. Solfrid og Solrun har navnedag I dag. Det også I dag, siden den 14. juli. Nasjonaldag I Frankrike. Det skal synges Marseillaise og sikkert spise en baguette eller to for å markere dette. Og bakgrunnen da selvfølgelig hendelsen I 1789, hvor Bastillen utenfor Paris stormet, noe som utløser den franske revolusjonen. Og det dagen som altså valgt som nasjonaldag der. I 1933 så ble alle partier I Tyskland forbudt med unntak av Adolf Hitlers NSDAP, eller Nazipartiet. Her hjemme I 1943, krigsfangen Milos Banjac ble skutt ved Rognan av en Wehrmacht-vaktpost. Hans bror tegner et kors på berget med denne dødes blod, noe som senere gjør denne veien kjent som blodveien.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Ja, skal vi snakke om VM-heltene? De har jo gjort det ubegriplig bra. Jeg kjente ikke på litt følelse av å være lei meg eller deppa en gang når vi gikk ut mot England. Alt til tross. Og Wiregate fortsetter jo. Men jeg tenker at uansett hvordan den ender, så er vi ferdig med det beste VM vi har gjennomført. Og det var også tydelig da VM-heltene kom hjem I går. Ble tatt imot med eskorte av F-35-kampfly, fikk... vannparade, ble kjørt inn til byen, 90 000 mennesker på Karl Johans gate og Rådhusplassen, hilsning på slottet, audiens heter det, med både kongen og dronningen og kronprinsen og prinsessen og prinsen. Det vil si, jeg så ikke dronningen. Vi så heller ikke Haaland og Berge, de dro på ferie etter audiensen på slottet. Skal vi se. Vi har avisene klare. De har ikke mye om dette, men en hel del annet.

Og så det avisene vi skal til livs, riksavisene som har kommet ut I dag. Vi starter I klassekampen, og vi skal til Argentina. President Javier Milei vil gi omfattende skattefordeler for å gjøre Argentina til Latinamerikas KI-hub, og vil dermed lokke til seg kjempene. Landet har jo økonomiske utfordringer, så penger inn nok prio uansett. Det står også vil ha krav om tariff I anbud. Fellesforbundet lei av at store offentlige byggeprosjekter går til uorganiserte. Nå vil de ha krav om tariff I anbudene. VG I dag har gjort prissjekk på svenske handel. Varene du sparer mest på, den samme kurven 48% billigere I Sverige akkurat nå. Det også litt omkring VM og denne vajern. Hvem kan vi stole på? Det skriver VG her. Tvilen om ballen traff vajern. Bildet av Ørjan Nyland og dommeren under kampen. Dagbladet I dag, bildet av Putin, sender soldatene inn I dødssonen, står det. Drepes innen en halv time. Du signerer altså kontrakt for 10, 11, 12 dager med trening, og så sendes du ut I krig, og de fleste dør mellom 20 og 35 minutter etterpå. Russland taper rundt 35 000 soldater hver måned, skriver avisen her. Det har vært en stortest. Den vant Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC. Imponerende, står det, men koster. Dagens Næringsliv I dag. Her det DNB Carnegie-sjef Alexander Oppstad som etterlyser større vilje til å utvikle norsk næringsliv, mener Norge med å våkne opp, står det. Han mener det handler om mye mer enn bare skatt. Vi kan ikke bare leve av penger på bok, skriver han videre. Og avisene, de finner du I butikken.

Det skal handle om to navn som har navnedag I dag. Alle som heter Solfrid og Solrun har en helt spesiell dag I dag. Gratulerer med dagen. Om Solfrid så står det pent lite, men Sol og Frid høres da ut som en fin kombinasjon. Solrun, også et kvinnenavn satt sammen av Sol og Run, som kan bety hemmelighet. Og når det gjelder fødselsdager, også flere som har bursdag I dag. Ingmar Bergman, for eksempel, den svenske regissøren som ble født I 1918, han døde I 2007. Vi har, skal vi se, gå på den andre enden av listen her, hadde man sagt de yngre, og her, jeg sier yngre, med all kjærlighet til verden. Vi har for eksempel kronprinsesse Victoria av Sverige, født I 1977. Vi har den amerikanske skuespilleren Matthew Fox, som ble født I 1966. Og så har vi den beninske musikeren Angelique Kidjo, som ble født I 1960.

0: å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Sporten jo på ingen måte over, selv om VM det. Sommertid jo sportstid som kjent, og Tour de France går så det bare ryker etter. Hadde nær sagt nesten bokstavlig talt, for det godt og varmt i Frankrike. Og nå gjorde vi det veldig bra, hadde gul ledertrøye før det ble velt, men det fortsatt slik at Uno X leverer varene i fransk varme. I dag så det fransk nasjonaldag, etappe nummer 26 av 36, vil gå av stabelen. Det var hviledag i går, og i dag så starter en krevende fjelletappe fra Aurillac til Le Lioran. Du får ha meg unnskyldt den franske uttalen der. Uno X-teamsjefen Thor Hushovd sier at det har vært vanvittig varmt, og sier det på grensen til det som sunt. Og jeg kan fortelle at jeg hadde ikke syklet opp fjellet i den varmen her, men det gjør altså gutta, så vi får satse på at det blir medvind i seilene for dem.

Litt annerledes nyheter. Du har kanskje en bibel. Spørsmålet hvor mye tid du bruker på den, selvfølgelig. Bibelen vi har 66 bøker. Den katolske bibelen har noe mer, den ortodoxe bibelen enda flere. Og det en av bøkene som ikke kom med I bibelen da kirkene satt seg ned og snakket om dette I Nikosia, det var vel I år 200 et eller annet. Og det Enoks bok. Og det jo gode grunner sikkert til at den ikke ble inkludert. For det første så den så fantasirik at den nok ville blitt avvist om du leverte den som manus til en Indiana Jones-film. Dan Brown ville kanskje fått en utgift. Enoks bok har I alle fall plenty med materiale til enhver som ønsker å piske opp litt konspirasjoner. En av tingene som står I Enoks bok at det 10.000, nei ikke 10.000 engler, det engler som sitter I fengslet under Antarktis og skal sitte der I 10.000 år.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus, den eneste absolutte. Verden full av religioner. Hva sant? Hva overtro? Myter? Legender? Spiller det noen rolle hva folk tror, bare de oppfører seg pent og pyntelig? Paulus sto en gang utenfor Zeus-tempelet i Lystra og proklamerte: «Vi forkynner at dere må vende om fra disse avgudene som ingenting duger, til den levende Gud, han som skapte himmel og jord og havet og alt som i dem.» Dette står det om i Apostlenes gjerninger, kapittel 14, vers 15. Gjett om ordene skapte bråk, for dette misjon og evangelisering, ikke religionsdialog der konklusjonen ofte blir relativisme, der ingenting mer sant enn noe annet. Peter forkynner følgende i Jerusalem: «Det ikke frelse i noen annen, for i hele verden det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» Slik står det i Apostlenes gjerninger, kapittel 4, vers 12. Peter og Paulus forkynner Kristus som verdens eneste frelser. Det befriende frimodig og radikalt provoserende. Men det sant. De påståtte guder og gudinner illusioner. Sekter kommer og går, myter oppstår og dør. Kristus sannheten. Og det tør jeg påstå i vår opplyste tid, i en sekulær tidsalder. Ja, jeg tror på Kristus, den eneste, absolutte. Ja, jeg tror faktisk på hvert eneste ord han har sagt. Og hva det? Svaret finner du i det nye testamentet. Ta og les. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: sin vei til fjells eller til Barbados. Det var nyanser, men som preller av på folk.
1: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
2: Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970, som er 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse i blodet eller i hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet er mer følsomt. På dette, den franske nasjonaldagen, går etappe nummer 26 av 36 i Tour de France. Etter hviledagen i går starter i dag en krevende fjelletappe. UnoX-teamsjef Thor Hushovd sier det har vært vanvittig varmt, på grensen til det som er sunt. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann er pågrepet i Rotherham i South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død i sitt hjem i Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
4: Radio!
3: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
5: Nei, musikken du liker. Radio. Radio Øst.
6: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
7: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

en ny time av morgensendingen denne tirsdagen. Jeg har fått noen spørsmål om det noe med helsa I dag. Nei da, en eller annen grunn så har bare stemmen bestemt seg for å høres ut som jeg har vært på konsert. Det har jeg da ikke vært. Aner ikke hvorfor, men går ut ifra at det har sikkert noe med typ allergi eller noe sånt spennende å gjøre. Bruk gjerne å være sånn. Denne timen av morgensendingen. Vi skal blant annet se hva utenlandske medier har å skrive, og det gjør vi om et lite øyeblikk.

Vi kaster et blikk på utenlandske medier. Sky News skriver om denne politikerdrapsaken. Anne Widdecombe er drept. Hun ble drept torsdag. Personen, en mann, 28 år, er pågrepet og er nå også repågrepet denne gangen med terrorloven i hånd. Danmarks Radio skriver at listen over land som vil sette aldersgrense på sosiale medier vokser, og Sveriges Radio skriver heten kommer tilbake, også der illustrert av glade svensker som hopper i vann.

Det ikke hver dag at politiet på Romerike, altså Lillestrøm, Jessheim, etc. Fanger opp saker som fører til pågripelse av folk I utlandet, og ikke bare det, men som har gjort at barn fri for en overgreper. Men det har skjedd. Det politiet I Lillestrøm, eller Øst politidistrikt, som jo favner mer, men det politihuset på Lillestrøm som har gjort jobben. De har avdekket overgrep I Kanada etter en etterforskning. En 38 år gammel mann der borte blitt identifisert. Nå dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Og politiet her hjemme, de fant chattemeldinger, bilder og videoer som ble brukt som bevis. Sammen med Kripos så varslet politiet kanadiske myndigheter, og den store gode nyheten her at 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Og de har også stoppet en overgriper selvfølgelig, så dette bra. Klapp på skulderen for rødt, hvitt og blått og godt politiarbeidet.

Vi er i gledesrus, vi ikke det? Til tross for at vi har røket ut av VM, så det da stor glede over at vi kom så langt som vi gjorde. Og vi begynt å bli ganske bortskjemt. Altså vintersport, der det sånn, der hiver vi oss liksom ned i stolen ett minutt etter at noe har begynt. Og så sitter vi egentlig sånn halvveis og ser på mobilen, mens gutter og jenter gjør det de kan, og høster inn gullmedaljer. Blitt veldig bortskjemt på det. Og så gjør vi det sånn tålig greit i golf og tennis og sykkel, Tour de France nå for eksempel. Og fotball! Vi har ikke vært bortskjemt med å gjøre det kjempebra i fotball. Men nå gjør vi det, og nå gjør vi det så godt at nå løper det rundt noen glade politikere på Stortinget og vil ha VM eller EM til Norge. Riktig nok sammen med våre naboland. Og flere partier på Stortinget sier de åpne for dette. Og ikke alle like entusiastiske selvfølgelig. Det koster jo penger dette her. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer, så den da på ja-siden. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt. Det skulle bare mangle at vi skulle bygge så mange store stadioner. Fremskrittspartiet de skeptisk til kostnadene. Høyre og Arbeiderpartiet da formodentlig blant flere partier i denne saken. Vi får se da. Kanskje det blir det. I så fall så blir det om et 10 år eller et eller annet.

mye rart altså i showbiz-nyhetene her. Linnea Løtvedt har født. Pitbull med verdensrekord I London. Alice Stenløf har blitt single. Kaos før Jay-Z-konsert. Zendaya har vist husket en norsk reporter I en eller annen sak. Love Island USA har kåret en vinner. Love is Blind, Sergio, bryter tausheten om skilsmissen. Ja, listen lang. Ikke alle disse sakene noen jeg en gang har forutsetning for å si den eneste bokstav om, men det kan jeg om Jurassic Park-stjernen Sam Neill. Vi fikk nyheten I går om at han brått og uventet gikk bort, og så sier du Sam Neill. Kjenner vi han da? Du vet hvem han Det han som var liksom professoren I den aller første Jurassic Park-filmen. Den litt sindige fyren som gravde etter bein. Døde brått og uventet I Sydney, står det omgitt av familien. Foruten Jurassic Park så var han også kjent for rollen I Peaky Blinders.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Og så er det avisene vi skal til livs, riksavisene som har kommet ut I dag. Vi starter I klassekampen, og vi skal til Argentina. President Javier Milei vil gi omfattende skattefordeler for å gjøre Argentina til Latinamerikas KI-hub, og vil dermed lokke til seg kjempene. Landet har jo økonomiske utfordringer, så penger inn nok prio uansett. Det står også vil ha krav om tariff I anbud. Fellesforbundet lei av at store offentlige byggeprosjekter går til uorganiserte. Nå vil de ha krav om tariff I anbudene. VG I dag har gjort prissjekk på svenske handel. Varene du sparer mest på, den samme kurven 48% billigere I Sverige akkurat nå. Det også litt omkring VM og denne vajern. Hvem kan vi stole på? Det skriver VG her. Tvilen om ballen traff vajern. Bildet av Ørjan Nyland og dommeren under kampen. Dagbladet I dag, bildet av Putin, sender soldatene inn I dødssonen, står det. Drepes innen en halv time. Du signerer altså kontrakt for 10, 11, 12 dager med trening, og så sendes du ut I krig, og de fleste dør mellom 20 og 35 minutter etterpå. Russland taper rundt 35 000 soldater hver måned, skriver avisen her. Det har vært en stortest. Den vant Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC. Imponerende, står det, men koster. Dagens Næringsliv I dag, her det DNB Carnegie-sjef Alexander Oppstad som etterlyser større vilje til å utvikle norsk næringsliv, mener Norge med å våkne opp, står det. Han mener det handler om mye mer enn bare skatt. Vi kan ikke bare leve av penger på bok, skriver han videre. Og avisene, de finner du I butikken.

Er det noen merkedager som faller på dagens dato? Bor du en liten franskmann I deg, så kan du jo feire at de har nasjonaldag I dag. De stormet jo Bastillen på dagens dato en gang på 1700-tallet, og det har de markert siden. Ikke storme fengsler da, det tror jeg du skal holde deg med. Det du kan gjøre å lage deg noe god mac and cheese. EMA. Mac and cheese jo en amerikansk rett I utgangspunktet. Jeg har vokst opp med den, så den ikke sånn superamerikansk. Den har jo blitt adoptert her for lenge siden. Min farmor laget den mest fantastiske mac and cheese. Og du finner massevis av oppskrifter på nett hvis du trenger noen innspill. Det verdens skimpansedag I dag, og her hjemme så har vi jo Julius vi kan bruke litt tid og energi på hvis det var så. Og så det altså dagen for å måle ting med målebånd. Og målebånd jo fantastisk hvis man skal holde oversikt over egen kropp for eksempel, eller andre ting. Men det det du kan feire I dag.

det er jo dagen for bagetter og det å gå med hvitløk eller andre løk rundt halsen, ikke sant? Brett skal man gjerne ha på. Det er jo Frankrikes dag i dag, denne den 14. juli. Og det er jo ikke uten grunn. Og dette her er jo gjenstand for massevis av filmer og underholdning og andre ting gjennom tidene. Stormingen av Bastillen skjedde på dagens dato i 1789. Dette utløste den franske revolusjonen. Du kan synge med på Marseillaisen, som er den franske nasjonalsangen nå, eller du kan nynne litt på en sang du liker best fra Le Miserable eller et eller annet. Den franske nasjonaldagen feires jo ikke som vår, men hvis det bor en liten fransk mann i det, så finnes det jo både vin og mat og bakevarer og andre ting som har fransk opphav, som helt sikkert burde kunne konsumeres i løpet av dagen og levne en tanke eller to til våre fransk

Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vips nummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.

Det gikk da forholdsvis fort denne morgenen også. Det tirsdag i dag, fransk nasjonaldag, så du kan jo spise noen snegler eller et eller annet for å markere det. Subsidiært drikke et glass vin, fortrinsvis da fra Bordeaux eller andre franske regioner. Den overlater jeg til deg. Når det gjelder nyhetene, så vil du få oppdateringer hver hele time utover dagen, og så er det en ny morgensending i morgen, som du kan stille klokken etter. Vi starter med en nyhetsoversikt allerede fra klokken 6. Ha en fin tirsdag.

0: Du lytter til radioen, klokka 9, vi får nyheter.
1: Spanske medier melder at en person pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen at juryen i Central Criminal Court i juni ikke blir enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag det flere som likevel kommer med kritikk, og det rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970, som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. På dette den franske nasjonaldagen går etappe nummer 26 av 36 i Tour de France. Etter hviledagen i går starter i dag en krevende fjelletappe. Uno X-teamsjef Thor Hushovd sier det har vært vanvittig varmt, på grensen til det som sunt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
3: Dette Radio Øst. Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50. Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen i Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med i sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

dagene de bare ruller av gårde, og de går kanskje litt fortere enn de burde gjøre, spesielt hvis du har ferie, og så går de litt tregere enn de burde gjøre hvis du venter på ferie stadigvæk. Hei, velkommen i hvert fall, tirsdagsutgaven av Kaffepausen, og vi gjør det vi kan best, nemlig å følge manus. Det betyr at vi skal levere en ny sending i dag, som inkluderer alle de faste punkter, blant annet da quiz. Og det håper jeg du gleder deg til, vi har brukt litt ekstra tid på kammerset her, altså backstage, for å forberede disse tingene for deg, også i dag. Det gleder jeg meg til å presentere. Ellers så sitter man jo med tanker om gårdagen og mottagelse for landslag og så videre. Det var flott. Og jeg håper vi kan leve litt på den der nå. At det ikke ble noe gull i VM, det var kanskje greit. Det første gang på aldri så mange år, tross alt. Vi starter med litt musikk, vi. Musikk

Jeg er sånn passe fornøyd med tirsdagen. Har i det siste, altså jeg legger meg forholdsvis tidlig fordi jeg skal tidlig opp. Men i det siste så har jeg bråvåknet rundt midnatt og hatt følelsen av at jeg har forsovet meg. Det er ingenting som verre enn å ha følelsen av forsovet seg, og i hvert fall ikke når man liksom kaster seg ut av senga, sprinter ut på badet og først der innser at alt feil. Der har jeg vært nå de siste par dagene. Jeg håper dette gir seg. Det en dårlig trend, vil jeg si. Og så har jeg glemt å kjøpe sandwich is til å ha i fryseren, så det skal jeg gjøre når jeg ferdig på jobb i dag. Jeg synes en god sandwich is, det på en måte, det litt sånn som champis i glasset, det for meg. På sommeren i hvert fall. Vi har en quiz som står foran oss. Du har muligheten til å si hva du vil til meg underveis, så du bruker sosiale medier mens du venter på quizen. Søk på opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

I dag så det en ganske god quiz, altså. Vi skal frem til en, ja, vi kaller det en tv-serie I dag også. Og det litt interessant historie bak denne. Og vi skal berøre det underveis, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne ut av hvilken tv-serie det Utfordringen her at du kun får to ledetråder av meg, som sånn historie- og tekstbasert. Den tredje selve tema fra tv-serien, og I dag så tror jeg vi typisk har en sånn, hvor jeg tror en av ledetrådene, og I hvert fall ledetråd nummer tre, som tema, kommer til å være viktig. Vi starter med å si at dagens show spennende, ikke nytt, dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974, gikk bare til 1981. Det føles bare ikke sånn, for det fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Så, hvilket show kan det være?

Og jeg har funnet frem almanakken. Vi altså kommet til den 14. du. Ja da, tiden flyr. Solfrid og Solrun har navnedag I dag. Det også I dag, siden den 14. juli. Nasjonaldag I Frankrike. Det skal synges Marseillaise og sikkert spise en baguette eller to for å markere dette. Og bakgrunnen da selvfølgelig hendelsen I 1789, hvor Bastillen utenfor Paris stormet, noe som utløser den franske revolusjon. Og det dagen som altså valgt som nasjonaldag der. I 1933 så ble alle partier I Tyskland forbudt med unntak av Adolf Hitlers NSDAP, eller Nazipartiet. Her hjemme I 1943, krigsfangen Milos Banjac ble skutt ved Rognan av en Wehrmacht-vaktpost. Hans bror tegner et kors på berget med denne dødes blod, noe som senere gjør denne veien kjent som blodveien.

dagens quiz med fokus på et TV-show, og jeg tenker at vi skal ende opp med å få dette til. Jeg har sagt litt allerede, jeg skal si litt mer nå straks. La oss gjenta ledetråd nummer 1 i dag, for dagens show blir det nemlig spennende å finne frem til. Og det ikke et nytt TV-show, det går ikke lenger. Det dukket opp på fjernsyn tilbake i 1974, og gikk opprinnelig bare til 1981. Så her vi flere generasjoner tilbake, i barndom i hvert fall. Det føles bare ikke sånn, for det fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Her ledetråd nummer 2. Dagens show hadde mange tydelige profiler, og alle hadde sin favoritt. For eksempel Frosken som ledet showet. Ja, eller hva med divan her? Det var en gris. Det var til og med en skandinav som var med i dette showet, og det var en svensk kokk. Så, hvilket show vi ute etter? Du skal få tema om et lite øyeblikk.

Vi leter etter et TV-show I dagens quiz, og dette kan bli fryktelig enkelt, bare vi nå får spilt av selve temaet fra showet. Dette ledetråd nummer 3, nemlig. Hvilket TV-show dette?

0: Det den vi ute etter I dag. Og så spørsmålet om du husker navnet.
1: Det usikkert.
0: La oss gjenta de to foregående ledetrådene for ordens skyld. Dagens show dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974 og gikk opprinnelig bare til 1981. Det var ikke mange årene, og det var en kort periode. Det føles bare ikke sånn, for det jo fortsatt en del av vår kulturelle opplevelse. Dagens show hadde mange tydelige profiler, fremfor alt Frosken som ledet showet, Divan I showet som var en gris, og det var til og med en skandinav med, kalt den svenske kokken. Hva heter dagens TV-show?

Det skal handle om to navn som har navnedag I dag. Alle som heter Solfrid og Solrun har en helt spesiell dag I dag. Gratulerer med dagen. Om Solfrid så står det pent lite, men Sol og Frid høres da ut som en fin kombinasjon. Solrun, også et kvinnenavn satt sammen av Sol og Run, som kan bety hemmelighet. Og når det gjelder fødselsdager, også flere som har bursdag I dag. Ingmar Bergman, for eksempel, den svenske regissøren som ble født I 1918, han døde I 2007. Vi har, skal vi se, gå på den andre enden av listen her, hadde nær sagt de yngre, og her jeg sier yngre, med all kjærlighet til verden. Vi har for eksempel kronprinsesse Victoria av Sverige, født I 1977. Vi har den amerikanske skuespilleren Matthew Fox, som ble født I 1966. Og så har vi den beninske musikeren Angelique Kidjo, som ble født I 1960.

Kan ikke si jeg husker jo ikke å ha likt The Muppet Show. Jeg synes alltid det var ganske artig. Og så det ekstra artig hvis man blir litt eldre enn barn, for da det de andre kommentarene i showet som gjør det ganske fint. Men svaret altså i dagens quiz, Muppet Show. En av de mest kjente temaer til noe TV-show noensinne, og det var også The Muppet Show vi skulle ut og finne i dag, med Kermit og Miss Piggy og The Swedish Chef og så videre. Nå kan jeg disse på engelsk, og ikke hva de eventuelt skulle hete på norsk, men vet du hva? Muppet Show er Muppet Show, sånn er det bare. Og jeg kunne godt tenke meg at de fortsatte å lave det på akkurat samme måte. Ikke noe datating også. På den måten synes jeg det litt briljant. Muppet Show svaret i dagens quiz, og jeg håper du landet den.

høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Spanske medier melder at en person er pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen er mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen er at juryen i Central Criminal Court i juni ikke blir enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970, som er 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
5: Trygve Skau er en av Norges mestselgende poeter noensinne. Han er ikke bare låtskriver og musiker, men han er også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du er hjertelig

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Da det tid for Over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Vel møtt til over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne ukens andaktsholder Signe Grøvan Valde, og andaktene de produsert av Norea. Marie Augustin Bergstrøm skal synge for oss nå til en begynnelse. Kom, var med og måla.

0: I dagens tapas for troen skal vi få høre fra salme 31.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord I din hverdag.
2: Dagens bibelvers leser vi I salme 31, vers 8. Jeg vil juble og glede over din godhet, for du har sett min nød, du kjenner min trengsel. Hva består Guds godhet I? Først og fremst at han ser nøden vår. Han overser han ikke. Han heller ikke blind eller ufølsom for han. Han ser han I all sin gru. Det godhet å ikke vende seg bort fra den som har det vondt. Og så kjenner Gud prøvelsene våre. Han kjenner ikke bare til de, men han virkelig kjenner de. I Hebreerne 4 står det om Jesus som øverste prest, at han prøvet I alt på samme måte som vi. Uansett hva vi opplever, så vet han hva det går I. En annen oversettelse av Salma sier, «For du har tatt deg av meg I min trengsel.» Det kan han gjøre fordi han kjenner trengslene. Han går med oss I alt. Han tett ved siden vår. Alt dette også godhet. Og så kan faktisk godhet oversettes med trofasthet. Og det I hvert fall godhet. Han svikter aldri. Vi har god grunn til å juble.
1: Du hørte Eli Fuglestad I programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
0: Vi skal nå, før vi får høre dagens andakt, høre juniorguttene fra Flekkerøy synge sangen «Jesus, du veien».

du en kristen? Det vil si et Guds barn som betyr å være født på nytt? Her er det tre svar vi kan gi. Ja, nei og vet ikke helt. Dette spørsmålet må vi stille oss både oss selv og andre, for svaret vi gir får enorme konsekvenser. Jeg vil i denne andakten fokusere på svaret ja. Ja, jeg ser på meg selv som kristen, kan vi svare. Hva bygger vi dette på? Jo, vi tror på Gud, Jesus og den hellige ånd. Vi leser i Bibelen. Vi ber. Vi gir penger til misjonen og prøver å leve sant og rett. Kan de som svarer dette likevel bedra seg selv? Er disse Guds barn født på nytt, basert på dette som er nevnt her? Ettersom tiden går og har levd noen år, er det blitt et veldig påtrengende spørsmål å vite om folk har invitert Jesus inn i hjertet sitt. For det er da livet med Gud begynner, ikke før. Spørsmålet er ikke om vi leser i Bibelen, gir penger til misjonen, prøver å la være å stjele og lyve og misunne og baksnakke, drive hor og så videre. Lakmustesten er, har jeg Jesus i hjertet mitt eller ikke? Det er jeg som må invitere han inn. Han marsjerer ikke inn der av seg selv. Se, jeg står for døren og banker. Se, jeg står for døren og banker. Er Jesu eget rop ut til en verden som er så forført at de nøler med å lukke opp hjertedøra si. Derfor er ordet fra Johannes evangelium kapittel 1 vers 12 så uendelig viktig. Alle dem som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. De som tok imot og sa, Jesus, vil du komme inn i mitt hjerte? Vil du tilgi min synd? Vil du gi meg din hellige ånd? Har vi ikke gjort det? Er vi ikke et Guds barn? Det å bli en kristen er å slippe han inn i vårt personlighetssentrum. Da begynner Gud ved sin hellige ånd et arbeid i oss. Det skjer en fødsel der inne. Det blir født en ny, fullkommen natur som bare vil det Gud vil. 1. Johannes 3, 9 står det, «Den som er født av Gud gjør ikke synd, for det Gud har sådd i ham blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud. Det er den hellige ånd gjennom vår nye natur som forandrer oss til å bli stadig mer lik Gud, til å vende ryggen til ting Gud ikke har behag i. Ja, her inne i oss er det en kamp mot våre gamle tilbøyeligheter, noe det alltid vil være. For vi blir aldri kvitt vår gamle natur før vi forlater denne verden. Jeg møter folk som sier, «Jeg ber Fader vår hver dag». Dermed regner de seg som innenfor. Å be Fader vår er ingen garanti for at en er en kristen, et Guds barn, født på nytt. Ingen. Det er derfor blitt en stadig større nød for meg at alle de som lever på denne løgnen må vekkes opp til å se at det er alle dem som tok imot Jesus i sitt hjerte som er hans barn. Det er nemlig bare Jesus og det å ta imot han som er veien til Gud. Jeg er veien, sier Jesus. Veien har aldri gått gjennom det jeg skal gjøre for Gud, som be en bønn, gi pengegaver og så videre. Det er det Jesus har gjort for meg, som gjør meg til et Guds barn. Hva har han gjort for meg? Han levde det fullkomne livet for meg, som jeg aldri kunne greie. Han døde for mine synder. Når jeg inviterer Jesus inn i hjertet, sier jeg ja til Jesus, og ja til det han har gjort for meg. Hopper jeg bukk over dette med Jesus? Hopper jeg bukk over selve veien til Gud? For Gud krever syndfrihet. Det får jeg gjennom Jesus. Derfor må det ropes ut i dag sterkere enn noen gang.
Det går bare en vei til Gud. Den heter Jesus Kristus, Guds sønn. Det kommer en dag da vi skal stå foran den levende hellige Gud med våre liv. Gud vil da lete etter sin bok, der alle hans barn er oppskrevet for å se om han kan finne vårt navn. Skal han den dagen lete og lete i boken sin, uten å finne navnet vårt? Og jeg så, sier Johannes i Bibelens siste bok, Åpenbaringen 2012, de døde, små og store, står for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Skal Gud en dag måtte si, jeg kjenner deg ikke, du står ikke her i boken min, og vi blir dømt til evig fortapelse. Spørsmålet mitt er derfor til oss, hva gjør vi med Jesus, veien? Jeg har tatt imot han og sagt, Jesus, kom inn i mitt hjerte, tilgi meg min synd. Har du? Dette er ikke noe vi må utsette til neste øyeblikk i gang. Og alle de, alle uten unntak, som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn.

Du kommer, Jesus, til meg inn, var det vi hørte Mons Leidvin Takle spille etter andakten som var ved Signe Grøvan Valde. Har du bedt Jesus komme inn? Vi skal få være Guds barn, om vi slipper han inn i vårt hjerte og i våre liv. Guds favn, den er kjempestor, med plass til alle. Uansett hvem vi er, eller hva vi har med oss. Og veien til Gud, det er Jesus. Reidar Gamst og Steinar Slåtten skal synge for oss nå til en avslutning i dagens program «Jeg er Guds barn». Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en fortsatt fin dag, og håper at vi høres igjen her i Over en åpen bibel på Radio Øst, også i morgen.

0: dag er det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 6929 42 22.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design, og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Spanske medier melder at en person er pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen er mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen er at juryen i Central Criminal Court i juni ikke blir enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Da er det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter lydboken «Så jeg ikke går meg vill» av Anne Tatlock. Nova ser tilbake på sommeren 1948. Da var hun 9 år og bodde på familiens pensjonat. Her lever en håndfull fargerike mennesker livene sine, alle i spennet mellom deilige drømmer og sviende skuffelser. Nova selv savner så inderlig en far. Og livet blir ikke lysere da storebroren hennes Dewey blir syk og forsvinner ut av livet hennes. Alt blir forandret den sommeren. Men ettersom Nova nøster i minner fra sin barndomsverden, får hun has på floker som tidligere har virket uløselige. Boken gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har laget den som lydbok. Katrine Masvi leser.
1: Jeg skal se på månen. Kjære Dewey. Mamma sa at jeg skulle skrive til deg, og at hun ville ta med brevet. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke har tenkt på det før. Det var dumt. Du aner ikke hvor høyt jeg skulle ønske at du var hjemme, Dewey. Dette er den verste sommeren i hele mitt liv. Jeg får ikke engang leke med noen andre, for mamma er redd de skal smitte meg. Jeg har det så kjedelig og ensomt alene. Jeg savner deg. Jeg håper du har det bra der. Hvordan er det å være på sykehus? Jeg håper at legen og sykesøstrene er greie med deg. Jeg skulle ønske at jeg kunne besøke deg, men jeg får ikke lov av mamma. Josef lærer meg sjakk ennå. Miss Iva og Miss Aida tror dessuten at de lærer meg å synge og spille piano, men de synger og danser mest selv og glemmer at jeg er der. Men det er gøy også, for da kjeder jeg meg ikke så fælt. Jeg lager en utklippsbok av fine bilder som jeg klipper ut av blader jeg får av tante. Tante ga meg boka også. Det er et gammelt fotoalbum med svarte sider. Hun hjelper meg å lage lim av mel og vann, men tante tar også i aluminiumsulfat og noen dråper olje, for da blir det bra. Jeg skal vise deg utklippsboka når du kommer hjem. Det er i hvert fall moro å ha noe å gjøre. Noen ganger hører jeg på radio også, og Josef og jeg liker å se i avisa og lese om de olympiske leker. Husker du at de er i London denne måneden? Mamma lærer å kjøre bil fordi Thomas Deal ga henne en pickup som var onkel Luther sin, men han døde. Hun klarer seg bra. På den første timen kjørte hun nesten på Mr. Springer. Jeg skulle ønske hun gjorde det, for han er en sur gammel tulling. Jeg gleder meg til du får se bilen. Den er stygg, men jeg tror du vil like den. Liker du pakkene? Tante lar meg få være med å lage dem. Nå må jeg nok si ha det. Jeg skriver snart igjen. Vær så snill å komme hjem snart, Dewey, for jeg savner deg og er glad i deg. Kjærlig hilsen, Nova Tierney. Kjære Tag. Det var kjempefint å få brev fra deg. Jeg ble glad. En snill dame som heter Miss Evans skriver dette for meg, for jeg kan selvfølgelig ikke skrive selv, men jeg forteller henne hva hun skal skrive. Hun jobber frivillig her på sykehuset. Hun kommer sikkert til å lese brevene dine høyt for meg også fra nå av, for da mamma leste brevet ditt til meg, begynte hun bare å grine. Hun sa det var fordi brevet var så søtt, men jeg tror det var fordi du er så dårlig til å stave. Hun holdt opp brevet ditt og viste det til meg, og så begynte hun å gråte. Det er ganske kjedelig her også, sikkert kjedeligere enn hjemme. Jeg kan ikke gjøre annet enn å ligge her. Innimellom skrur sykesøstrene på radioen og lar oss ligge og høre på litt musikk eller en kamp. Og ja, noen av de frivillige har lest for oss om de olympiske leker også. Noen av de andre polioene, det er det vi kaller oss selv, er skikkelig greie. Og vi snakker, forteller vitser og leker 20 spørsmål og sånn. Alle sammen liker pakkene dere sender, så fortsett med det. Si til tante Dorothy at hun må lage flere brownies, men uten nøtter neste gang. Maten her er ikke så god. Jeg savner maten til mamma og tante Dorothy. Du er heldig som fortsatt er hjemme der du kan spise et ordentlig godt måltid. Det var en ganske gammel fyr, rundt 30 sikkert, og han sa at han sang på en nattklubb, og at han var glad for at lungene hans var i orden sånn at han ikke trengte å ligge i jernlunge. Han trodde at han var noe, og sang hele tiden på noen dumme kjærlighetssanger som vi liksom skulle ha lyst til å høre, men det hadde vi jo ikke. Til slutt ba folk ham om å tie stille. Men han må ha trodd de bare tulla, for han bare fortsatte, som om han var Bing Crosby eller noe. Jeg holdt på å bli sprø av ham. Jeg tror han ville ha fått seg en skikkelig omgang juling hvis noen på avdelingen kunne ha gått bort til senga hans og slått ham. Flaks for ham at ingen av oss kan gå. Han ble til slutt flyttet over på et annet sted. Jeg tror det var fordi søstrene syntes synd på oss. De likte ham heller ikke. Men etter at han var dratt, virket lyden fra alle jernlungene høyere enn før. Det en slags vesende pumpelyd, og den holder på dag og natt. Så lenge man hører den, det umulig å glemme hvor man Den første dagen etter at den tullingen dro, ønsket jeg nesten at han ville komme tilbake, så jeg slapp å høre lungene. Jeg har alltid trodd at hvis man lam, kan man ikke føle noe, men selv om man ikke kan bevege seg når man har polio, føler man allikevel alt. Og alt gjør vondt, for musklene skikkelig spent og ømme. Men de legger masse varmepakninger på meg, og det veldig godt. Det får det til å løsne litt I musklene. Men så kommer fysioterapeuten og haler og drar I bein og armer så alt gjør vondt igjen, bare enda verre. Noen ganger de nødt til å gi meg morfin mot smertene, så vondt gjør det. I morgen skal de begynne å ta meg ut av lunga I omtrent ett minutt av gangen, sånn at jeg kan bli vant til det. Jeg gleder meg skikkelig. Etter det vil det bli 2 minutter og 3 minutter og så videre, til jeg kan være ute for godt. Jeg ligger her hele tiden og ser opp I taket. Jeg kan ikke huske sist jeg så månen. Tipper det var den kvelden vi var ute I hagen med teleskopet. Noen ganger, særlig om kvelden, skulle jeg ønske at jeg hadde funnet opp noen spesialbriller så jeg kunne se tvers gjennom taket på månen og stjernene. Jeg må slutte å snakke nå, så ikke Miss Evans får skrive krampe. Hilsen Dewey. Kjære Dewey. Ikke vær redd, jeg skal se på månen for deg til du kommer hjem. Med en gang det ble mørkt I går kveld, gikk jeg ut I hagen og kikket opp. Der var månen. Nesten full og fin og lysende. Jeg skal prøve å se på den hver kveld til du kommer hjem, selv om jeg må gå ut I regn eller snø. Jeg må legge meg nå, men jeg skal skrive til deg I morgen. Kjærlig hilsen, Nova Tierney. Pust. Det sies at noe vakkert, et fjell, et maleri, en sang, kan ta pusten fra deg, men tro ikke på det. Ting som det tar ikke for alvor bort pusten, ikke slik polio gjorde før såkvaksinen. Polio på sitt verste lammet pustemuskulaturen som normalt trakk luft inn I lungene. Ble disse musklene lammet, lå lungene dine I dvale innenfor, og pusten din var borte, stjålet. Da la de deg I jernlunge slik at den kunne puste for deg. Fra 15 til 30 ganger I minuttet trakk en lunge all luften ut av en tank og skapte et undertrykk som fikk brystkassen til å heve seg, og da inhalerte du. Så, motsatt, fyltes tanken med luft, presset brystkassen ned, og du pustet ut. Slik var det med Dewey. Uten jernlunga ville han ha vært død, og det var det som var så fælt, at han var så nær døden. Ingen jernlunge, ingen Dewey. Lignelsen var enkel og skremmende. De fleste kom til slutt ut av lunga, med unntak av noen helt få. De som kom ut, måtte sakte avvendes fra respiratoren. Musklene som hadde vært lammet, måtte vende seg til å jobbe igjen. I begynnelsen av avvendingsprosessen ble ikke pasienten nødvendigvis tatt ut av jernlunga. Først ble tanken ganske enkelt bare slått av I 1 minutt, så 2 minutter, så 3. Det var dette Dewey opplevde. Den første gangen terapeuten kom inn og skrudde av bryteren på Deweys respirator, sa han at han trodde han kom til å dø. Han hadde lengtet etter å begynne denne frigjøringsprosessen, men da han faktisk ble tvunget til å puste av seg selv, fikk han panikk. Han opplevde ikke bare å være redd, men selv å bli til frykt, for panikken var så stor at det ikke var plass til noe annet inni ham. Han forklarte det for meg I et av brevene sine. Jeg følte det som om jeg ble kvalt. Rommet begynte å fylles med sorte flekker, og jeg hadde ikke engang luft nok til å skrike. Jeg ville rope på terapeuten, Miss Snyder, og be henne om å skru på lunga igjen, men jeg klarte det ikke. Jeg klarte ikke å gjøre annet enn å håpe at hun ville skru den på igjen før jeg døde, for det var det jeg var I ferd med. Jeg har aldri I hele mitt liv hatet noe så inderlig som jeg hater lunga. Jeg hater å ligge I den og ikke kunne gjøre noe selv, ikke engang røre meg. men da min Schneider skrudde på lunga igjen, og trykket på innsiden fikk brystkassen min til å fungere, og jeg endelig kunne puste igjen, ble jeg så glad, Tag. Så glad for lunga, fordi den holdt meg I livet. En av de tingene som skremmer meg mest akkurat nå, tanken på hva som vil skje hvis strømmen skulle gå. Vil de nå meg I tide? De vil måtte håndpumpe alle respiratorene her på avdelingen for å få oss gjennom strømbruddet, og kanskje det ikke nok folk til å komme og pumpe alle lungene? Vel, jeg skal ikke tenke på det. Jeg skal bare tenke på at jeg skal ut herfra og sette meg opp som en vanlig person og puste av meg selv igjen. Noen ganger stoppet jeg opp midt I det jeg gjorde og holdt pusten. Hvis jeg spiste en bolle honningkorn, eller satt I badekaret, eller kikket på månen, bestemte jeg meg helt plutselig for å se hvordan det var å stoppe å puste. Å puste ut uten å trekke inn igjen. Å puste ut og bare stoppe som om lungene mine ikke lenger fungerte. Jeg tror aldri jeg klarte mer enn ett minutt før jeg ga opp. For så snart jeg begynte å bli svimmel, og hjertet mitt begynte å dunke mot brystet, trakk jeg uvilkårlig pusten, og jeg holdt den litt og kjente hvordan følelsen av at lungene utvidet seg fylte meg med lettelse. Jeg kunne ikke la være å gråte for Dewey da, han kunne jo ikke ta pusten for gitt slik jeg kunne. Jeg ba for ham, at han ville komme ut av lunga og begynne å puste av seg selv igjen. Men så var det spørsmålet som mamma stadig minnet tante om. Hvor langt tilbake til normalen han ville komme? Helt tilbake? Halvveis? Hvilke langtidsvirkninger vil han få av polio, om I det hele tatt noen? Mamma kom hjem fra sykehuset med forsikringer fra forskjellige leger om at, ja, de aller fleste kommer seg igjen etter polio. 85%, lovet en lege. Antallet poliotilfeller som ender med fullstendig helbredelse omtrent 85%. Og ja, det var mulig å bli helt frisk selv for en som hadde tilbrakt lang tid I en jernlunge. Men mamma følte seg ikke veldig beroliget, I hvert fall ikke da hun forsøkte å få Dewey inn på Sister Kenny-instituttet, og de ikke ville ta ham. Sister Kenny-instituttet lå I Minneapolis, og det var viden kjent for sine gode resultater med poliorammede. Men de tok ikke respiratorpasienter, I hvert fall ikke I 1948. I 1949 gjorde de det, men det hjalp ikke Dewey I 1948. Den som mamma snakket med på instituttet fortalte henne at de ikke tok pasienter I jernlunger fordi sjansene deres for å bli helt friske igjen ikke var like gode. Men under epidemier som dette, fikk mamma vite, var Kenny-terapeuter utplassert ved distriktssykehusene, også ved Minneapolis General, der Dewey lå. Så han ble tatt godt vare på selv om han ikke fikk plass på Sister Kenny, der det visstnok skjedde mirakler. Mamma forsto det som om hun burde være fornøyd med behandlingen Dewey fikk, men avslaget fra Sister Kenny ga henne ikke fred. Lik en matematiker fordypet I et komplisert matematisk problem, brukte hun all sin tid på å gruble over helbredelsesrater, statistikker og variabler. Det virket som om hun ville finne ut nøyaktig hvor Dewey befant seg på helbredelsesskalaen, slik at det ikke ville komme noen overraskelser, hverken gode eller dårlige. «Hvis Dewey ikke kan komme til Sister Kenny», sa hun, «sjansene hans for å bli helt bra mindre enn gjennomsnittet. Hvis 85% av poliotilfellene blir friske igjen, så blir 15% permanent uføre. Av de 15% som blir uføre, vil en viss andel aldri kunne gå igjen, mens en annen andel vil trenge en bærbar respirator for å puste. «Gode all verden, Catherine», skjente tante en morgen. «Du kommer til å slite deg ut på disse forsøkene på å se inn I fremtiden. Gud gir oss ikke krystallkuler, vet du. Vi nødt til å stole på ham med tanke på det som kommer.» «Åh, Dorothy», sukket mamma tungt. «Spar meg for preknene dine.» Jeg vil bare ha en viss peiling på hva vi har I møte. «De fleste med polio blir bedre», svarte tante bestemt. «Og hvis du trenger tall, tenk på de 85% som legen nevnte. Vi har oddsen på vår side.» «Ja, men tenk på de 15%. Du har sett dem, Dorothy. Folk med forvridde bein, ubrukelige armer, folk I rullestoler.» «Kjære Catherine.» Tante Dorothy ristet utålmodig på hodet, selv om stemmen hennes var øm. «Hvorfor må du alltid dvele ved det verst tenkelige? Jeg håper du ikke snakker slik så Dewey hører det.» Selvfølgelig ikke. Jeg vil ikke at han skal tenke på noe annet enn å bli bedre. Så hvorfor tenker du selv på noe annet? Et nytt tungt sukk. Det bare at... Vel, jeg klarer ikke å la være å bekymre meg. Det så vanskelig med alt vi ikke vet. Det det verste med det hele, å ikke vite hva dette vil innebære for Dewey. Du nødt til å tro at han vil bli bra, innvendte tante. Tunge tanker vil til slutt overskygge håpet ditt. Det noe du trenger akkurat nå, så det håp. Mamma sa ikke noe etter det. Hun må ha visst at jeg lyttet, for jeg var i rommet ved siden av og dekket bordet til frokost mens de snakket. Svingdørene mellom rommene ble åpnet og festet med hengekroken. Da praten på kjøkkenet stilnet, kikket jeg opp fra gaflene og knivene i hånden min, og oppdaget at mamma sto i døråpningen og stirret på meg. Jeg så spørrende på henne. «Har du et brev jeg skal ta med til Dewey i dag, Nova?» spurte hun. Jeg ristet på hodet. «Men jeg hadde tenkt å skrive et til ham i formiddag», forklarte jeg. Mamma nikket. «Det bra. Han liker så godt å høre fra deg.» «Det vet jeg, mamma.» Hun smilte til meg da, og siden hun smilte ville jeg gjerne hale ut øyeblikket, selv om hun allerede hadde snudd seg for å gå. «Jeg fant noen bilder av Melkeveien», sa jeg fort, «i et av bladene jeg fikk av Mr. Deal. Jeg limte dem inn i klistreboka mi i går. Jeg skal fortelle om dem til Dewey.» «Det vil han like», sa mamma. «Jeg skal vise Dewey klistreboka når han kommer hjem», fortsatte jeg. Jeg tenkte at det kanskje ville gi henne litt håp. Det var det tante sa at vi trengte. «Ja», sa mamma og nikket nesten umerkelig. «Når han kommer hjem.» Og så gikk hun tilbake til oppgavene sine på kjøkkenet. «Polioepidemi», lød den enkle overskriften fra en bildeartikkel i Life Magazine. Det var tidlig ettermiddag, en varm og døsig dag, og nok en gang var jeg på utkikk etter bilder og lim inn i klistreboka mi. Det var den 30. utgaven av Life som kom nå i august og nettopp hadde dumpet ned i postkassa vår, og ingen av de voksne hadde hatt tid til å lese den ennå. Men tante, som visste at jeg trengte noe å fylle tiden min med, sa at jeg bare kunne begynne å klippe i den allikevel. «Bare ikke ødelegg hovedoppslaget», sa hun. «Jeg liker alltid å lese hovedoppslaget.» Jeg satt med beina i kors på stuegulvet og bladde sakte, nesten åndsfraværende, da jeg kom over bildesidene med polio-offrene. Bare ordet «polio» var nok til å rive meg ut av den apatiske tilstanden. Jeg skvatt til, la fra meg saksen og begynte å lese. Enda en gang avfødte sommeren poliomyelitt-epidemier over hele USA, lød en av bildetekstene. Den mystiske, lammende sykdommen har så langt rammet 47 stater, og kun latt Rhode Island forbli urørt. Så det var overalt. Den strakk allerede fingrene sine inn i nesten hver eneste stat i landet. Antagelig strakk den seg rundt i verden også, men det var for stort til at jeg kunne tenke meg det. Det meste av tiden tenkte jeg ikke engang på skaden polio forvoldte i staten Minnesota, ikke engang i tvillingbyene. Alt jeg kunne tenke på var Dewey. Alt som betydde noe for meg var hva polioen gjorde med min egen bror. Men her var det altså et bilde av et titalls andre poliotilfeller. Unge gutter og jenter på en sykehusavdeling i North Carolina. De lå der oppå de hvite lakenene på metallsengene sine, nakne, bortsett fra lendeklærne de hadde på seg i stedet for truser. Under bildet lød teksten «Strakt ut på rad i Greensboro Hospital blir unge poliopasienter behandlet med valser støttet opp under knærne, brett de kan stive av føttene mot.» Spredt over hele avdelingen, ved den senga og den senga, stirret sykesøstre hjelpeløst ned på barna. På den neste siden lå en 3 år gammel pike, Mary Ruth, til sengs på et rekonvalesenssykehus med en fargeblyant stukket inn mellom tærne. Hun lærte sakte og omhyggelig å skrive med foten. Det var tydelig at hun aldri igjen ville kunne skrive med hendene. På de neste sidene var det bilder fra et sykehus i Guilford County, North Carolina. Foreldre så på mens barna deres tok de første skrittene på krykker, eller lærte hvordan de kunne greie seg uten å bruke armene. Andre bare betraktet barnet sitt der det lå i sengen og ventet. Ville han være lammet for resten av livet? Å, ansiktene til de foreldrene, de hule øynene, de triste munnene, de bekymrede øynbrynene. Men det stoppet ikke her. Bildet som plaget meg mest sto på den siste siden. En 4 år gammel gutt med begge beina I skinner satt på en bro og samlet inn penger fra forbipasserende. Han skremte meg fordi de uhåndterlige lær- og metallskinnene han hadde på seg fra hoften helt ned til hælen fikk ham til å se mer ut som en fabrikkprodusert maskin enn en virkelig levende person. Det var som om all menneskeligheten hans hadde blitt slukt av følgene av sykdommen, og han aldri ville komme til å trå ut I det virkelige livet igjen. For hvem kunne leve, jeg mener virkelig bare leve et normalt liv, når han var lenket til de metallbeina, de læremusklene, de avstiverne som veide nesten mer enn deg selv, og som tross alt aldri kunne erstatte ditt eget kjøtt og blod? Jeg ville ikke at Dewey skulle ende opp slik. Jeg ville ikke at Dewey skulle ende opp som en krøpling. Det var nesten så jeg klappet igjen bladet der og da. Men jeg gjorde det ikke, fordi noe annet om polio fanget oppmerksomheten min. Barnet på broen samlet inn penger for March of Dimes, organisasjonen som var opprettet for å finne en kur for polio. Den gikk offisielt under navnet Nasjonalforeningen for barnelammelse, og hadde vært president Franklin Roosevelt sin idé. Alle visste at presidenten var lammet av polio, selv om ingen snakket om det. Det ble nesten aldri tatt bilder av ham I rullestolen, og avisene trykte aldri noe slikt. Mange år senere, etter at Roosevelt var død, innrømmet historikere at ingen ønsket en president som var krøpling. Det var derfor bedre å overse rullestolen, støtte ham opp på podiet med beina låst fast I skinnene, og la ham tale mens man lot som om han hadde gått opp på podiet for egen hjelp og like lett ville ta seg ned igjen. Han hadde ikke gått på flere tiår, men ingen skulle få si at keiseren ikke hadde på seg klær. Og dermed ble en krøpling stemt inn I det hvite hus 4 ganger på rad, fordi alle I Amerika var villige til å late som om han ikke var krøpling. Til tross for at han selv ikke offisielt var betraktet som et offer for sykdommen, startet Franklin Roosevelt og rådgiveren hans, Basil O'Connor, Nasjonalforeningen for barnelammelse I 1937 for å samle inn penger til polioforskning. Året etter fikk tiltaket tilnavnet The March of Dimes av komikeren Eddie Cantor, som sammen med en rekke andre celebriteter opp gjennom årene oppfordret amerikanere til å sende småpengene sine til Det hvite hus for å hjelpe dem med å finne en kur for polio. March of Dimes. Selvfølgelig! Hvor mange ganger hadde jeg ikke sittet I en kinosal med mamma eller tante eller Dewey og opplevd at filmen ble stoppet da det var som mest spennende, for at March of Dimes-bøssene skulle sendes gjennom salen? Som jeg hatet de avbrytelsene, akkurat idet indianerne skulle til å angripe prærievognene som sto I en tett sirkel, eller akkurat idet helten skulle til å betro sin kjærlighet til heltinnen. Ble lysene plutselig slått på, og bøssebærere kom nedover midtgangen, og vi var nødt til å rive oss ut av fantasiverdenen for å tenke på noe så forferdelig som polio. Allikevel slapp I alle fall tante alltid en tiøring opp I bøssa. Hun rotet ned I veska etter den mynten hun hadde puttet oppi like før vi gikk til kinoen. Mamma ga innimellom hvis hun var I humør til det. Jeg satt stort sett og surmulte til bøssene hadde gått rundt og filmen begynte igjen. Etter krigen begynte man med såkalte verandalyskampanjer, noe jeg syntes var et langt bedre påfunn enn å bryte av midt I filmer. Det var meningen at du skulle skru på verandalyset 7 om kvelden hvis du ønsket at en bøssebærer skulle ringe på døra di. Som en påminner, like før tiden var der, ble det ringt I kirkeklokkene og ult fra brannstasjonene. Det var da tante pleide å gå og skru på lyset hvis hun ikke allerede hadde gjort det. «Hvorfor du alltid så ivrig etter å gi bort pengene dine?» hendte det mamma klaget. «Fordi folk trenger hjelpen vi kan gi dem», svarte tante med et bestemt uttrykk om munnen. «Men det også med tanke på oss selv. Gud forby at vi skulle trenge slik hjelp selv en dag. Men man vet aldri.» Og slik ble det. Dewey hadde polio, og March of Dimes betalte alle sykehusregningene hans. Mer enn det. Pengene skulle hjelpe til å finne en vaksine mot polio, og kanskje en kur for det. Med ett visste jeg hva jeg skulle gjøre for å hjelpe Dewey. Jeg kunne gi til March of Dimes. Det eneste problemet var hvordan jeg skulle få tak I pengene slik at jeg kunne gi dem bort. Jeg hadde ingen penger selv, Ingen sparebøsse å knuse. Ikke engang noen småmynter jeg hadde gjemt på et hemmelig sted. Og jeg gikk ut fra at heller ikke mamma og tante hadde noen ekstra penger de kunne gi meg. Mamma kommenterte alltid overfor tante hvor forsiktig de måtte være nå som hun ikke jobbet I bakeriet. Og jeg kunne jo slett ikke gå fra dør til dør og samle inn tiøringer. Det ville jeg ikke få lov til av mamma I fall jeg kom hjem med polio I stedet for penger. Det eneste jeg kunne gjøre var å be. Tante sa alltid at Gud ville gi deg det du ba om så lenge du ikke ba egoistisk. Så vidt jeg skjønte var det ikke egoistisk å be om tiøringer, for pengene var ikke til meg. Gud visste at jeg trengte tiøringene til å hjelpe Dewey å bli bedre. Der og da spratt jeg opp fra stuegulvet og knelte på divanen ved vinduet. Ikke ved siden av den, men på den, med albuene I vinduskarmen og hendene foldet under haken. Det var her jeg hadde tilbrakt så mange timer mens jeg ventet på at pappa skulle komme nedover gata. Det syntes som det rette stedet å gå når jeg ønsket noe, når jeg så etter noe. Og nå var jeg villig til å vente på tiøringer med samme tålmodighet og håp som jeg hadde ventet på pappa. Bønnen var vag og svevende. «Vær så snill og la Dewey bli bedre Gud, og la ham komme hjem igjen!» Jeg hadde sagt det minst 1000 ganger, og så langt hadde jeg ikke sett noe tegn til at Gud hørte meg. Dewey hadde bare blitt verre, ikke bedre, og det virket som om han var langt unna en hjemkomst. Å be om en tiøring var mye mer konkret. Jeg kunne lett måle resultatene og se om Gud hørte. Enten ville han gi meg en tiøring, eller så ville han det ikke. Så enkelt var det. Jeg knep øynene sammen og foldet hendene så hardt at det gjorde vondt I fingrene. Gud måtte vite at jeg mente alvor. «Vær så snill, Gud! Vær så snill!» hvisket jeg. «Vær så snill og gi meg en tiøring! Det ikke til meg, det til Dewey!» Om og om igjen ba jeg om en tiøring. Jeg nølte med å gi meg da jeg gikk ut fra at jo lenger jeg ba, desto større var sannsynligheten for at Gud ville svare. «Hva det du gjør nå, Velka?» Jeg snudde meg forskrekket og fikk øye på Josef som sto på dørterskelen mellom gangen og dagligstua. «Jeg ber om en tiøring», forklarte jeg ivrig. «Til March of Dimes, du vet, sånn at Dewey kan bli bedre.» «Å ja», nikket Josef. «Da skal ikke jeg forstyrre deg.» Han snudde seg, og da han gjorde det, fikk jeg øye på mamma bak ham. Hun sto foran speilet som hang over telefonbordet og rettet på hatten sin før hun skulle gå og ta trikken til sykehuset. «Du kan utnytte tiden din bedre ved å hjelpe tante Dorothy med å dekke bordet til lunsj», sa hun. Hun trakk på seg et par hvite hansker og glattet deretter over skjørtet sitt med håndflatene. «Jeg kommer hjem til vanlig tid», fortsatte hun. Hun tok opp vesken fra bordet og kneppet igjen låsen. «Jeg forventer at du til hjelp for tante mens jeg borte.» «Vær snill og hilse til unge Dewey fra meg, Mrs. Tierney», sa Josef. «Tusen takk, Mr. Karski, det skal jeg.» I det mamma gikk ut gjennom døra, gikk Josef opp trappene til rommet sitt. Jeg ble der jeg var, fortsatt på kne på den gamle, falmede divanen, og så etter mamma der hun gikk nedover gata til trikkeholdeplassen på hjørnet. Hun trodde ikke at Gud ville svare på bønnen min. Jeg var sint på henne for at hun tvilte, og samtidig fast bestemt på å vise at hun tok feil.
0: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo
1: på idrettsplassen i Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med i sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, og vi får nyheter.
1: Kronprinsesse Mette Marit nå skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset. Hun ble lungeoperert for 2,5 uker siden etter at Kongehuset 17. juni opplyste at hun hadde fått nye lunger. Ifølge Kongehuset betyr utskrivning en lengre periode med rehabilitering og opptrening der hun fortsatt må følges tett. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design, og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappe til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappe 100% og at han trener etter planen. Vikingskipet Harald Hårfagre ankommer Oslo for første gang i dag. Det en kopi av et drageskip bygget i Haugesund og sjøsatt i 2012. Det kommer i forbindelse med at storfilmen The Odyssey, regissert av Clive Nolan, har offisielt norsk premiere torsdag kveld. Publikum kan besøke skipet ved Honnørbrygga. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Og da det tid for jeg går og nynner på en sang her på Radio Øst. Programleder, det Nils Gunnar Haraldseid.

Da har jeg gledet meg veldig til å være sammen med dere I nesten en time til med sanger som under titlen «Jeg går og nynner på en sang». Kanskje du har gått og nynnet på en av disse sangene, eller du kommer til å gjøre det I dagene fremover. Forrige gang jeg hadde et sånt program, så fikk jeg veldig mange telefoner tilbake som takket for de fine sangene som de fikk høre. Bedu-sanger som de kjenner så godt helt fra barndommen og frem til I dag. Og vi skal fortsette der vi slapp forrige gang. Vi skal I dag ta for oss også sanger fra Bedusland. Vi skal først høre nå sangen «Salige visshet» av Fanny Crosby.

Vi hørte nå sangen «La meg få høre om Jesus», en sang som ofte ble brukt til innledning i våre møter. Og vi hørte solisten Elisabeth Røyse. Den neste sangen tror jeg også er kjent. Det er Sigvart Engeseth som har skrevet teksten. «Slik som jeg var» er titlen på sangen, og denne gangen er det Torunn Kristiansen som skal være solist.

Titlen på den sangen var «Løft ditt blikk, du ungdomsflokk». Ja, og så hørte vi de sang I koret «Fold det gamle merket ut», og da kom jeg til å tenke på en fortelling som jeg hørte en gang. Kan hende det med på å ødelegge litt av sangintrykket ditt nå, men det får heller våge seg. Jeg synes den litt artig her. Det har litt med dette med at vi bruker en del gamle ord og uttrykk som kanskje ikke alle skjønner. Og det hadde vært vekkelse I en bygd, og mange hadde kommet til tro. Men så var det en tømmermerker som da ikke hadde vært på noen av møtene. Og de var veldig ivrige på å få med han, og nei, han nekta og hadde ikke lyst til å være med på dette. Men så tenkte han, vel, vel, jeg kan jo bli med og så se hva som skjer. Og så begynte de å synge denne sangen, «Løft ditt blikk til ungdomsflokk», og så kom de da til koret, «Fold det gamle merket ut», og det den tømmeren, eller merkeren, tømmermerkeren oppfattet det som, «Får den gamle merkeren ut», synes han dem sang. Og dermed så strøk han på dør, og folk gikk etter og lurte på, eller I hvert fall en som gikk etter og lurte på hvorfor, da de sa jo, «Se å få ut den gamle merkeren», så dermed så strøk han på dør han. Så sånn kan det være. Vel, vel, tilbake til disse fine sangene. Nå skal vi høre en, det et spørsmål. Det et spørsmål til deg og meg, du som hører på nå. Har du intet rom for Jesus? Titlen, og det Lillian Haugesten Jonsen som synger. Og alle sangene de hentet fra tv-serien Sanger fra Bedehusland.

Du lytter til programmet Jeg går og nynner på en sang, og jeg håper at det en del av disse sangene som du også nynner med på, og du må gjerne fortsette å nynne videre når dette programmet slutt. Vi tar for oss I dag sanger som synget inn fra TV-serien Sanger fra Bedusland under ledelse av Martin Alfsen. Og den siste sangen her, den har også Martin selv skrevet, Jeg lovsynger deg. Og ja, jeg tar ikke mye feil hvis jeg sier at det datteren, Torun S. Alfsen, som var solist her. Før det så hørte vi sangen Klippe du som brast for meg, Anki Meborg var det som var solist på den. Så skal vi høre Jeg vil prise min gjenløser. Det Bliss som har laget den, og det Håvard Gryting som solist på denne sangen.

under ledelse av Martin Alfsen. Da skal vi høre sangen med Øyvind Tønnesen, som har skrevet den, sammen med Trygve Bjerkreim. Det er makt i de foldede hender. Og det er en fantastisk sang. Hør godt etter på teksten. Jeg synes ikke det er så lett å sitte og si noe imellom sangene her, bortsett fra hva vi skal høre. For disse sangene, de har et sånn fantastisk evangelie i seg, at jeg er redd for å ødelegge noe. Så her skal sangene selv få lov til å tale for seg selv. Og vi hører altså sangen nå, det er makt i de foldede hender.

Det var sangen I den stille, klare morgen med solisten Lilian Haugesten. Som avslutning så skal vi høre sangen «O bli hos meg». Solister Torun Kristiansen og Ingar Grytnes. Og med den så vil jeg si takk for nå. Jeg tilbake igjen om 4 uker med et nytt program I serien «Jeg går og nunner på en sang».

0: Du lytter til Radio S, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. Kronprinsesse Mette Marit er nå skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset. Hun ble lungeoperert for 2,5 uker siden etter at Kongehuset 17. juni opplyste at hun hadde fått nye lunger. Ifølge Kongehuset betyr utskrivning en lengre periode med rehabilitering og opptrening der hun fortsatt må følges tett. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå $84,98 fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappe til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappe er 100% og at han trener etter planen. Vikingskipet Harald Hårfagre ankommer Oslo for første gang i dag. Det er en kopi av et drageskip bygget i Haugesund og sjøsatt i 2012. Det kommer i forbindelse med at storfilmen The Odyssey, regissert av Clive Nolan, har offisielt norsk premiere torsdag kveld. Publikum kan besøke skipet ved Honnørbrygga. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.
1: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå $84,98 fatet, opp 2%. Oljeprisen dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappe til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappe 100% og at han trener etter planen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
0: Da sitter Tor Øyvind Mortensen klar med jazztimen.

Velkommen til Jazztimen. Igjen det klart for en times tid med svingende og velklingende jazzmusikk. Vi starter programmet I dag med en allsidig musiker, Benny Carter. I tillegg til å være en glimrende arrangør og komponist, trakterte han saksofon, klarinett og trompet. Han spilte I Norge under Oslo Jazzfestival I 1997, under sin 90-årsdag. Vi skal høre Carter på hans hovedinstrument, altsax, med et fint band, hvor vi også hører saksofonistene Charlie Rose, Phil Woods og Coleman Hawkins. Her Cottontail I en innspilling fra 1960.

Det var Benny Carter med Cottontail. Da skal vi hjem igjen, og til vokalisten Silje Nergård. Hamarjenta ble født i 1966, og gjorde suksess allerede som 16-åring, da hun entret scenen under en jam session på Moldejazz. Senere har hun hatt en solid karriere, både her hjemme og i utlandet, med hovedsakelig egne låter. Vi skal høre låta Let There Be Love fra 2003, med Magnus Lindgren som saksofonsolist.

Det var Silje Nergård med hennes egen låt Let There Be Love. Da skal vi over på en liten avdeling med Charlie Parker, en av jazzens største. Etter manges mening den aller største. Charlie Parker ble født i Kansas City i 1920 og utviklet det som ble jazzepoken bebop, sammen med først og fremst trompetisten Dizzy Gillespie tidlig på 40-tallet. Han fikk etter hvert tilnavnet Bird eller Yardbird, noe som visstnok skal komme av at han var så glad i kylling. Vi skal først høre Parker i hans egen låt Donna Lee i en innspilling fra 1947, hvor han har med seg Miles Davis trompet, Bud Powell piano, Tommy Potter bass og Max Roach trommer. Parker levde et ytterst hardt liv, preget av stoff og alkohol, og døde bare 34 år gammel.

Charlie Parker med Donna Lee. Her gikk de unna i høyt tempo, noe som var ganske typisk for bebop-jazzen. Men Parker beherska også balladens vanskelige kunst. Det skal vi høre her i låta Parker's Mood, innspilt i 1948.

Det var Charlie Parker med Parker's Mood. Da drar vi opp tempo igjen, og vi skal til Sverige og høre Kjell Øhman, Arne Domnerus og Rune Gustafsson ta for seg den gamle svinglåta Crazy Rhythm. I tillegg til herrene Øhman, Domnerus og Gustafsson på orgel, altsax og gitar, hører vi Leif Dahlberg og Mats Winding på trommer og bass. Innspillingen er fra 1994.

Det var Kjell Ullmann, Arne Donerus og Rune Gustavsson med Crazy Rhythm. Jeg synes at denne eminente gjengen kan få slippe til med en låt til. Og denne gang blir det balladen Stardust av Hoagy Carmichael.

0: Kjell Öhman, Arne Domnerus og Rune Gustavsson med Stardust. Da skal vi holde oss i Sverige, men går opp noe i tempo igjen, men ikke mer enn til mediumsving. Vi skal høre en riktig artig sak, som jeg fant på en LP fra 1971, med Østen Warnerbring. Det er en LP hvor Warnerbring har fått med seg noen av Sveriges beste tekstforfattere til å skrive tekster til kjente amerikanske evergreens. Fra denne skiva skal vi høre Hans Alfredssons tekst til den gamle Ellington-låta «Don't get around much anymore». Og i den humoristiske versjonen har den blitt til «Kan jeg få låna den av deg?». Og i kompet finner vi Knut Jørgensen piano, Lennart Nylén gitar, Lasse Pettersson bass og trompetsolist er Rolf Eriksson.
1: God dag på deg, her kommer jeg, og du mår bra, jeg mår bra. Du undrer nog varfor jeg kom, det er noe jeg vil be deg om. Gamle venn, hør på meg. Jeg skal ut med en tjej. Min kostym

Det var Østen Varnbring, Knut Jørgensen, Lennart Nylén, Lasse Pettersson, Egil Bopp Johansen og trompetsolisten Rolf Eriksson med «Kan jeg få låne den av deg?». Da skal vi over til altsaksofonisten Art Pepper, som regnes som en av de aller beste i tiden etter Charlie Parker. Art Pepper ble født i 1925 og startet sin karriere i 40-årene sammen med Benny Carter og Stan Kenton. Sammen med blant annet Gary Mulligan og Chet Baker ble han en av de ledende musikere innen den såkalte West Coast-jazzen. Han var hekta på heroin allerede på 40-tallet, og det kom til å prege hans karriere med stadig opphold i fengsel og på behandlingshjem. Men innimellom gjorde han glimrende innspillinger. Vi skal høre When You're Smiling i en innspilling fra 1957. Og ellers hører vi Russ Freeman piano, Ben Tucker bass og Chuck Flores trommer.

Det var When You're Smiling med Art Pepper. Og nå over til noe helt annet. Norsk trekspill, yes. Vi skal høre Kjell Harald Langhaug, og han ble født i Honningsvåg i 1957, men har bodd i Oslo-området siden 1977, hvor han driver med reparasjoner og salg av trekspill. CD-en vi skal høre fra er innspilt i Danmark i 2006 og 2007, og Langhaug har klart kunststykket å få med seg noen av Danmarks fineste musikere på denne innspillingen. Musikere som jeg forbinder med Svein Asmussen. De er Jakob Fischer gitar, Mats Winding bass og Åge Tangård trommer. Her skal det gå riktig unna i velkjente How High the Moon.

Trekkspilleren Kjell Harald Langhaug, sammen med det danske stjernekompet Jakob Fischer, Mats Winding og Åge Tanegård. Jeg nevnte danskenes tilknytning til Svend Asmussen, og det kan jo da være artig å høre også han med dette eminente kompet, hvor svensken Ulf Akenius er gitarrist. Svend Asmussen er den alltid fryd å høre, synes jeg. Vi skal høre låta «There Will Never Be Another You» i en innspilling fra 1989.

Vi hørte Sven Asmussen med There Will Never Be Another You. Da er det bare plass til en låt til. Tor Øyvind Mortensen takker for denne gang, og vi lar like godt Sven Asmussen og hans yderst dyktige og presise musikere

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 15. Du får nyheter.
1: Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Programmet sponset av Brødrene Freberg AS, totalleverandør av vanningssystemer.
7: Ved å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som i sosial nød på grunn av rus, ser vi liv forvandles foran øynene våre. Støtten fra våre gode givere gjør det mulig å bringe vitnesbyrdene ut til folket. Tusen takk til alle dere. Å dele tro en viktig del av oppdraget.
8: Da vil jeg ønske velkommen til et nytt program her ifra Bibelsamtalen. Evangeliesenteret. Vi har noen sendinger sammen. Det Jon Lere, pastor I Evangeliesenteret. Det Paul André Troyes Vigard, som markeds- og innsamlingsleder I Evangeliesenteret. Og undertegnede Ole Holmen, som konsulent og seniorkonsulent, sier noen. Vi har hatt noen programmer hvor vi har snakket sammen, og da håper jeg også at du som ser på oss kan på en måte være med I samtalen. Gjerne ha en bibel foran deg, blå opp litt, og tenk igjennom det som vi har vært inne på her. Og I dag så skal jeg velge tema som ikke vi har hatt før, tror jeg, jo. Det om bitterhet, og det et interessant tema. Bitterhet og veien ut har jeg egentlig kalt dette her, da. Og jeg skal begynne å si litt om bitterhet. Hva kan det være for noen ting, egentlig? Hva kan det komme av? Det kan jo være sinne, frustrasjon. Det kan komme av urettferdighet. Det jo veldig ofte en årsak til bitterhet. Forkastelse, vonde opplevelser I barndom. At du har blitt mobba, for eksempel. Det jo ting som mange har opplevd, men også ting som misunnelse, utbrenthet. Det så mange forskjellige årsaker til dette med at det kan komme opp bitterhet. Jeg tror alle kanskje har kjent litt på det I perioder I livet, eller på visse områder, kan vi si da. Selv om ikke det har vært en dominerende følelse for oss alle sammen, så det kanskje ting som jeg I hvert fall tenker igjennom fra min oppvekst også, som var litt vanskeligere I møte med mennesker og sånn, men jeg vet jo at mange av de vi har hatt på Evangeliesenteret, de har opplevd veldig traumatiske ting når det gjelder det med vonde opplevelser og tap, som de kalte det når jeg var ferdig på Østerbo I første runden som bestyrer der I 5 år, og kom hjem, så meldte vi oss som fosterforeldre, ja, og Laila, og da skulle vi gjennom en sånn program da, hvor vi skulle skrive livsboka. Det hadde jeg aldri hørt om, skulle skrive livsboka vårt. Ja, hva det? Jo, skulle skrive om for eksempel om tap du hadde hatt. Og da begynte jeg å tenke gjennom tap. Jeg har jo hatt en god oppvekst. Hva tapene mine? Og så begynte jeg å tenke på dette med relasjoner. Og liksom sånn, og det fikk meg til å reflektere litt over nettopp det at jeg hadde vært ensom som barn, og hvordan det hadde påvirket meg da. Så det interessant å gå litt tilbake igjen, selv om vi ikke hos en psykolog eller psykiater, men når vi sitter her I fellesskap, så kan vi dele noen historier også underveis. Men ellers det jo kjente historier fra det gamle testamentet om bitterhet, som jeg tenkte å starte litt med, da. Flere historier vi kjenner med, for eksempel Josef og brødrene hans, det jo en kjent historie om en som ble virkelig dårlig behandlet og hadde grunn til å være bitter da. Og etter å bli kastet I brønn og senere også kastet I fengsel urettferdig uten at han hadde gjort noe gærlig. Ja, kanskje han framhevet seg litt framfor brødrene, jeg vet ikke, men liksom han snakket om disse store tingene som skjedde, de skulle bøye seg for den og så videre sånn. Men han sitter der I fengsel liksom og roper til Gud, hvorfor Gud? Det kunne fort gått helt gærlig med Josefs liv.
9: Ja, altså det klart at det jo en veldig flott sånn flott bilde på akkurat det der, for det noen som har opplevd virkelig avvisning eller forkastelse eller krenkelse eller liksom og bli misforstått eller bli ljugd på eller han opplevde jo full pakke liksom og likevel midt oppi alt dette der så klarer han å bevare hjertet sitt da. Og jeg tror jeg tror det kan ha noe med det at han hadde jo disse drømmene og jeg tror at Josef holdt det Gud hadde talt inn levende midt I alle ting da. Jeg tenker liksom ifra det å bare bli kastet I den brønnen, nå skal jeg ikke foregripe dine samtaler her, men han ble kastet I brønnen og solgt av sine egne, altså.
8: Mm.
9: Det ganske, liksom... Ja, og så blir han jo kastet i fengsel, for han blir uskyldig dømt.
8: Mm.
9: Blir ljugd på, fordi at det var en som ikke fikk det som hun ville.
8: Mm.
9: Så blir han satt i fengsel, og så... I fengselet liksom, så blir han på en måte satt til å administrere fengselet som innsatt.
8: Mm.
9: Så det er klart at det var noe høyreist over Josef, midt i alt det han opplevde da.
8: Mm.
9: Og det, ja.
8: Vi opplever jo det, Paul André, på Evangeliesenteret, at mange av de som kommer inn, de har så mye bitterhet i seg, på grunn av urettferdighet fra ting de har opplevd. Og det er lett å forstå på en måte at det kan bli sånn. Altså, når vi ser på Josef, når vi ser på Jobb for eksempel, som var så syk, han levde jo rettferdig for Gud, og likevel fikk han jo mye sykdom. Du kjenner jo på en måte en liten bittre smak gjennom Jobbs bok på en måte. Eller Unomi da, som var borte i et annet land og kom tilbake igjen til Betlehem. Ikke kall meg Nomi, kall meg Mara.
9: Mm.
8: Og det er navnet for, det er bitterhet da. Så det betyr det navnet. Det er lett å forstå at mange gutter og jenter som kommer inn til oss i Evangeliesenteret har bitterhet i seg også.
9: Ja, absolutt. Og det er jo ikke bare de som kommer inn fra et liv i rus.
8: Mm.
9: Men jeg tror sikkert flere som ser på her også i dag, og jeg har hatt min del av bitterhet også, og kjempe med det hjemlig. Og jeg tenker at det er jo livet vårt, og så er det hvordan vi tar bitterheten. Det er jo det vi prøver å snakke om med guttene og jentene som kommer inn, og at vi kan bære det til Jesus. Mm. For meg så har det alltid vært en trøst, det som står i 1. Peter 5, 7, at kasten min, derfor dine bekymringer på meg, for jeg har omsorg for dere, sier Jesus. Det er det der å kaste bekymringene, kaste de tingene som å løfte fokuset vekk fra bitterheten, nederlaget, så gi det til Jesus. Og så tror jeg ikke alltid at problemene eller smertene eller minnene blir borte, men man merker at å dele det med noen gjør det lettere.
8: Mm.
9: Og så ser du med Josef som du begynte med her i dag også, når Potimor ville ligge med en, så ville han ikke det. Han kunne jo i mange tilfeller liksom, ja, når jeg opplever så mye urett, og her kan jeg ta meg til rette, og hun ber jo om det.
8: Mm.
9: Men Josef gjorde det som var rett selv om.
8: Mm.
9: Mm. Og det er et valg vi har, og det er et valg jeg har. Ja, jeg ble mobba gjennom hele barneskolen, så jeg kan jo bli en mobber.
8: Mm.
9: Men da har jeg valgt å bli en mobber på grunn av hva noen andre har gjort.
8: Mm. Mm.
9: Jeg hadde en dårlig oppvekst, så jeg ble rusavhengig. Det er jo et valg, du har jo ikke vært sansesløs når du har tatt det valget. Mm. Det er et valg man har tatt.
8: Mm.
9: Og det som har blitt tilført oss av skader av andre og lignende, det er noen ting som vi har valgt selv, og så er det andre ting vi har gjort mot oss selv også som har skadet. Men jeg har jo et valg å la det være det som definerer meg. Og det er derfor Jesus snakker hele tiden om at vi er Guds barn.
8: Mm.
9: Glemmer det som ligger bak, sier Paulus, jeg strekker meg. Det er noe med det der også. Man kan bo i det vanskelige da. Ja, også er det ikke lett.
8: Nei, jeg lurer på kanskje om Zacchaeus også hadde det litt sånn. Antar han ble mobba fordi at han var litt liten av vekst.
9: Mm.
8: Fortsatt sånne ting kan skje.
9: Ja, så ble han sånn. Ja. Jeg ble overtoller.
8: Ja, men altså, jeg tror at kanskje han kunne hatt det sånn at han liksom bare bestemte seg, når jeg vokser opp, skal jeg ta igjen.
9: Ja.
8: Da skal jeg ta igjen. Ja. Og han tok jo skikkelig igjen. Men som du sier, det kommer et valg, og i møte med Jesus, så blir det enda tydeligere det valget.
9: Mm.
8: Og da fikk han en mulighet i møte med Jesus til å ta et annet valg.
9: Ja.
8: Halleluja, han tok heldigvis det valget at han slapp Guds nåde inn på seg, og det er det vi skal komme litt inn på her, at bitterhet kan være forferdelig, det kan føre til psykiske lidelser, det kunne vi sagt mye om, holdt jeg på å si, det kan føre til sinne, gjengjeldelse, hat og til og med vold, men det er en annen vei også, det er altså slippe til Jesus, slippe til Guds nåde, og tilgives i livet vårt, det faktisk den aller viktigste, hva skal vi si, motgift mot bitterhet.
9: Ja, og her trenger vi hjelp da. Vi klarer ikke, altså vi kan bestemme oss for å tilgi oss, men her trenger vi den hellige ånds hjelp. Vi trenger, for det tilgivelse det jo motmiddelet da, det jo medisinen. Men det klart at i mange av de situasjonene vi går inn og har samtaler og sånn og sier at du, nå må du tilgi. Altså, det må på en måte, det for så vidt sant at man må tilgi. Men man må på en måte komme dit ved hjelp av den hellige ånd da. Fordi at vi, ja. For det er liksom, det er masse tøffe historier som vi kjenner, men det klart at det trenger ikke å være store historier heller, vet du.
8: Nei,
9: det kan være en misforståelse som har gjort at folk har liksom snudd ryggen til et fellesskap, for eksempel.
8: Ja.
9: Fordi at man har, og så la man noe i stedet for da, å la... Be den hellige ånd om hjelp, da. Vi trenger hjelp, altså.
8: Så tror jeg det viktige først å ta imot Guds tilgivelse i livet. For det den som kan løse oss, Guds tilgivelse. Og så sier jo Bibelen at vi skal tilgi hverandre også, selvfølgelig. Men det kommer liksom i andre omgang, og det mange ganger en prosess som du forteller, og det er ikke noe som vi kan kreve av den andre eller noe sånt. Det er ofte en prosess, fordi det er så dype, sterke ting, så vi kan ikke ta noe overfladisk på sånne ting, men hvis vi slipper en Guds tilgivelse og nåde, da, så er det, som det står i Hebreerne 12:15, vær på vakt så ingen kommer bort fra Guds nåde, for at ingen bitter rot skal vokse opp og gjøre skade, så mangler vi smittet av den. Så Guds nåde og tilgivelse er jo det som er liksom hele, det kan snu hele situasjonen, ikke sant?
9: Ja. Det står jo, vet du, at Jesus og hans sønns blod renser fra all synd og all urettferdighet. For bitterhet kommer gjerne inn ved urettferdighet.
8: Ikke sant?
9: Og jeg bruker å si det sånn at sånn som når vi tar nattverden for eksempel, så kan det være et sånn godt tidspunkt å gi en vond situasjon til Herren. For det liksom det at du ser, jeg klarer ikke å slippe taket, for dette her var så feil, og i mange situasjoner så har det vært veldig feil. Men jeg tror at hvis vi tillater da Gud å få lov til å komme inn, hvor det står at hans sønns blod renser oss fra all synd og all urettferdighet, så er det den at det kan få lov til å miste taket på oss da. Det blir jo ikke noe mer riktig det som er gjort, men det styrer ikke livet vårt lenger.
8: Mister kraften sin.
9: Ja,
10: så er det jo der, og jeg gjerne har det med andre. Jeg gir mer enn nåde til meg selv. Den burde ha skjønt. Og har jeg gjort noe? Ja, men de kjenner jo hjertet mitt. Jeg mente det ikke så hardt. Men i møte når, la oss si hjemmesituasjon da. Kona gjør sånn og sånn, eller den kollegaen gjør sånn og sånn. Han burde visst bedre. Men jeg forventer jo når jeg skal, at jeg er jo mye mer nådefull. Ja, men den burde jo skjønt, kona hjemme burde jo skjønt at jeg mente det ikke sånn. Og det er jo det som noen ganger blir litt sånn hardt noen ganger også, at man dømmer andre mye hardere enn man noen ganger gir seg selv mer nåde da, i det hele. Og så er det bli fri, være i fellesskapet som vi snakker om. Jeg har vært hos psykolog i 2 år og snakket om sår fra barndommen blant annet, som har vært veldig drastisk for meg. Og til slutt så sa han psykologen, ja, men Paul, nå må du eie din egen historie. For nå har jeg har møtt deg på det, du har snakket om det gang på gang. Du må gi slipp også, du må tilgi, du må gå, eller så blir du alltid bunnet. Sånn sa. Og jeg tenkte bare, hjelp, jeg må jo velge å ta imot den tilgivelsen, som psykologen snakket om i hvert fall. Og det samme er det jo også i forhold til vi som har Bibelen, vi har jo det beste grunnlaget, vi som har fellesskapet i menighetene. Så må vi, ok, ja, det ble en urett gjort da for x antall år siden. Josef skulle ikke bli solgt. Men vi kan jo ikke, hvis vi bærer det hele tiden, så blir det synes ikke jeg fri.
8: Mm.
10: For de som har gjort meg urett, de tenker jo ikke ofte ikke over det.
8: Mm.
10: Men jeg, det noe med at jeg må bli satt fri også med at jeg må innse og se det, og være i trygge omgivelser av mennesker som glad i meg, så kjenner jeg at, oi, det ser vi jo på senteret.
8: Mm.
10: At det som sårt, det som vanskelig, det bare dette da.
8: Mm.
10: For du der i fellesskapet, du der med gode mennesker som ikke vil deg noe vondt, men de ønsker å hjelpe deg videre da.
8: Og historien til Josef blir jo ganske sterk når brødrene kommer fra Israel da, ned til Egypt for å kjøpe korn når det hunger så. Josef har ledet arbeidet da, med å samle inn korn og har ansvaret for å dele det ut, og så kommer brødrene.
10: Mm.
8: Og da starter det en enormt spennende prosess i Josef sitt liv.
10: Mm.
8: Og jeg tror kanskje han også liksom sleit litt med forskjellige følelser her, og så ender det opp med at han holder den ene tilbake igjen da, og han fyller jo på noen forskjellige sekkene, så de blir jo, får jo helt nøya som dette, og liksom sånn. Men så ender det opp på en sånn fantastisk måte, når de er samlet, når de kommer ned igjen, og er samlet alle sammen, og Josef gir seg til kjenne, da får denne bitterheten, den får en avslutning, det får et utløp.
10: Mm.
8: Og det en fantastisk historie, og den er oppsummert på en måte i første Mosebok 50, da liksom brødrene var redde etter Jakobs død, da, for at han skulle hevne seg. De trodde fremdeles kanskje ikke at Josef hadde tilgitt dem. Så de henviser til hva Jakob sa da. Jeg ber, så dere skal si til Josef, sier brødrene, jeg ber deg til i dine brødrene overtredelsen av deres synd, for de gjorde ondt mot meg. Mot deg, unnskyld. Nå ber vi at du skal tilgi overtredelsen som er gjort, og av tjenerne til din fars Gud. Josef gråt da de talte til ham, så kom også hans brødre og falt ned fra hans ansikt og sa, se, vi er dine tjenere. Josef sa til dem, frykt ikke, for er jeg vel i Guds sted? Men dere tenkte ut ondt mot meg, men Gud har tenkt det til det gode for å gjøre det som det er i dag, og berge livet til mange mennesker.
10: Mm.
8: Derfor skal dere ikke frykte, jeg skal sørge for dere og deres barn, og han trøstet dem og talte vennlig til dem.
10: Mm.
8: De hadde jo allerede hatt et oppgjør, han hadde tilgitt dem, men de stolte ikke helt på det, de måtte ha en ny runde. Og da sier han, dere tenkte til det onde, men Gud har tenkt det til det gode.
10: Mm.
8: Og sånn ser vi at Gud gang etter gang kan bruke vanskelig liv, vanskelige livssituasjoner. Han kan snu det rundt, og når vi er frelst og fordeler Guds nåde og tilvise, så blir vi til velsignelse for andre. Jeg har hørt mange forkynnere på Østerbo som har den tøffe livet og sånn, og så står de og deler av Guds ord på en så sterk måte.
10: Mm.
8: Da er det snudd opp ned da.
9: Det er veldig sterkt, for det vi ser også med Josef da, er at han lever i konsekvensen av hva noen andre har påført den.
8: Mm.
9: Ja, han lever, ikke sant? Men midt i det, fordi han bevarte sitt hjerte da, så kunne han brukes til å redde Israel.
8: Mm.
9: Midt i omstendigheter som egentlig var påført han og andre.
8: Mm.
9: Så det er liksom noe med det at det, uansett omstendighet og livssituasjoner vi står i, så er Gud mektig da, til å, og det her vi trenger den hellige ånds hjelp altså, for å kunne klare det her sånn, i menneskelig kraft, så er det umulig. Men så står det samtidig at når vi har tatt imot Jesus, så har han utøstet sin kjærlighet i våre hjerter, så vi kan på en måte øse ut av den kilden som ligger der da. Men jeg synes fantastisk tema du tar opp, Ole, for det, jeg tror vi, ja, jeg tror at det er mange av oss da, kan ha ulike områder hvor vi går og kjenner på ting og ikke er villige til å gi slipp. Men hvis vi slipper Gud inn, så kan han gjøre noe stort da, ut av de situasjonene som egentlig, selv om det har ikke vært Guds vilje liksom sånn sett, Men han kan gjøre noe stort
8: ut. Vende det ut, til det gode.
9: Vende det til det gode.
8: Vet du hva jeg synes er mest trist, Paul André? Det er når, på å si, etablerte kristne, da, som kanskje opplevde ting i menigheten, ting som, ja, i tidligere tider og sånn. Men de blir aldri ferdige med det. Det er liksom, det kommer fram gang etter gang. Det synes jeg litt, det så vondt, for det jo ikke Guds mening at vi skal holde på og holde fast i liksom urettferdigheten, eller, eller noe vi opplevde som kanskje strengt, eller feil og sånt nå. Men det, jeg skjønner jo det kan påvirke oss veldig mye, når vi opplever en feil strenghet, eller feil ting i livet da. Og kanskje en feil konsekvens, som en som jeg kjenner fortalte om en episode i barndommen, hvor han hadde vært på Legoland, og de hadde kjøpt hver sine billetter til guttene, da han var den største, han ville ha billetten selv, og så mistet han billetten, men da ville ikke faren kjøpe noe ny billett, så det var bare den ene som fikk sertifikat for Legobilen, og den andre fikk ikke. Og dette her hadde kommet opp igjen nå, under den hellige ånd som bearbeidet seg, som en ting som hadde sittet fast i hans indre. Men han fikk bekjente på en måte, og fikk inn Guds tilgivelse, sånn er det. Det er sterke ting. Vi må jo opp muntre folk i dag til å gi slipp på bitterheten på André, og så ta imot Guds nåde i den situasjonen de er.
10: Og jeg tror det er kjempeviktig. Og så se at det var urett det du opplevde. Jon var litt inne på det også. Men Gud bruker også det til legedom, og det sier det i romerne, jeg måtte slå det opp også, romerne 8:28, vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, for dem som har kalt dette hans råd. Det er liksom, det var feil det som man opplevde. Men så kan Gud bruke det, noe som har vært ødelagt og vanskelig da.
8: Mm.
10: Hvordan Gud snur det til det blir noe som skinner, noe som blir flott. Og det motsatte av det du sa i stad, er at noen kristne som bærer på det, så ser jeg de kristne som har valgt å gi slipp på selv vanskelige, urette situasjoner, er kanskje de beste til å møte andre mennesker som bærer på tunge ting.
9: Mm.
10: Det er kanskje derfor cirka halvparten av de som jobber i senteret er tidligere rusavhengige. De har kjent på bitterhet uten forstand. De har kjent på hvordan ting var knust. Så har de opplevd Guds tilgivende kraft. Og det er det de formidler videre til alle rundt seg. Og jeg tenker at det er der vi må være. Og at, ja, det var ikke riktig, det var feil det som jeg opplevde, det som skjedde med meg, eller det jeg gjorde mot noen. Men jeg må latt også tilgivelsen, og så vet vi at Gud bruker det.
9: Mm.
10: At en gang så lå jeg der, han som ble bært til Jesus, en gang så lå jeg på den båra, når jeg tatt senga mi og gått, vitnesbyrd, en gang så lå jeg der, men jeg ligger ikke der lenger, for jeg møtte en mann, så reiste meg opp igjen.
8: Mm.
10: Ja.
8: Mange ganger skal vi tilgi, var det et spørsmål som Jesus fikk da. Det var ikke bare 7 ganger, men 7 ganger 70. Det er mye det, Jon, på en dag.
9: Ja, det er mye. Jeg sitter og ser Lukas 17 her også, fordi hvor det kommer, hvis han synder mot deg 7 ganger om dagen, så 7 ganger på en dag, så skal du, og jeg omvender meg, så skal du tilgi, så sier Jesus da. Men liksom i første verset der, jeg tenkte på det, så står det at det er helt umulig at ikke forfølelser eller krenkelser eller kommer over dere, sier Jesus. Altså vi lever i denne verden her. Så det er helt umulig da. Og det ordet forfølelse er skandalon. Krenkelse, det er liksom det er den sånn gammel sånn fangstfelle, revesaks, så har du en åtepinne, og det er liksom skandalen, åte, hvis du spiser av åte så går saksa igjen, så hvis vi liksom spiser av krenkelsen så blir vi fanget i fella da. Og så kommer det med tilgivelse da. Det er ikke liksom noe vi må gjøre, men det er veien ut av det.
8: Nå har du hørt om bitterhet. Bibelen sier til fred ble meg det bittre. Israels folk har opplevd også mye tøft og vondt, men Gud vil løse dem ut. De som sår med gråt, de skal høste med fryderop. Det fikk Israels folk også oppleve når de vendte seg til Gud. Og det kan du også få lov å oppleve i ditt liv. Til fred ble meg det bittre. Bli ikke overvunnet av det onde, men overvinn det onde med det gode, sier Rombrevet i 12. 21. Mm. I dag så det bare en oppfordring til slutt. Det å ta imot Guds nåde og tilgivelse I ditt liv. Da det preget ditt liv, da får du også nåde å gi til andre. Og med det så ønsker vi deg en velsignet god dag, og takk for at du var med på Bibelsamtalen I dag.
11: Dette Radio Øst.
12: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player I Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo
1: på idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Dragon Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. Sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette-Marit er skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Og det var nyhetene. Jeg

0: Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klipp, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Trygve Skau er en av Norges mestselgende poeter noensinne. Han er ikke bare låtskriver og musiker, men han er også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du er

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen i Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med i sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Ja, da, dagene de bare ruller av gårde, og de går kanskje litt fortere enn de burde gjøre, spesielt hvis du har ferie, og så går de litt tregere enn de burde gjøre hvis du venter på ferie stadigvæk. Hei, velkommen i hvert fall, tirsdagsutgaven av Kaffepausen, og vi gjør det vi kan best, nemlig å følge manus. Det betyr at vi skal levere en ny sending i dag, som inkluderer alle de faste punkter, blant annet da quiz. Og det håper jeg du gleder deg til, vi har brukt litt ekstra tid på kammerset her, altså backstage, for å forberede disse tingene for deg, også i dag. Det gleder jeg meg til å presentere. Ellers så sitter man jo med tanker om gårdagen og mottagelse for landslag og så videre. Det var flott. Og jeg håper vi kan leve litt på den der nå. At det ikke ble noe gull i VM, det var kanskje greit. Det er første gang på aldri så mange år, tross alt. Vi starter med litt musikk, vi.

Jeg er sånn passe fornøyd med tirsdagen. Har I det siste, altså jeg legger meg forholdsvis tidlig fordi jeg skal tidlig opp. Men I det siste så har jeg bråvåknet rundt midnatt og hatt følelsen av at jeg har forsovet meg. Det ingenting som verre enn å ha følelsen av forsovet seg, og I hvert fall ikke når man liksom kaster seg ut av senga, sprinter ut på badet og først der innser at alt feil. Der har jeg vært nå de siste par dagene. Jeg håper dette gir seg. Det en dårlig trend, vil jeg si. Og så har jeg glemt å kjøpe sandwich is til å ha I fryseren, så det skal jeg gjøre når jeg ferdig på jobb I dag. Jeg synes en god sandwich is, det på en måte, det litt sånn som champis I glasset, det for meg. På sommeren I hvert fall. Vi har en quiz som står foran oss. Du har muligheten til å si hva du vil til meg underveis, så du bruker sosiale medier mens du venter på quizzen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. 1, 2...

Jeg har funnet frem almanakken. Vi altså kommet til den 14. Du, ja da, tiden flyr. Solfrid og Solrun har navnedag i dag. Det også i dag, siden det den 14. juli. Nasjonaldag i Frankrike. Det skal synges Marseillaise og sikkert spise en baguette eller to for å markere dette. Og bakgrunnen da selvfølgelig hendelsen i 1789, hvor Bastillen utenfor Paris stormet, noe som utløser den franske revolusjonen. Og det dagen som altså valgt som nasjonaldag der. I 1933 så ble alle partier i Tyskland forbudt, med unntak av Adolf Hitlers NSDAP, eller Nazipartiet. Her hjemme i 1943, krigsfangen Milos Banjac ble skutt ved Rognan av en Wehrmacht-vaktpost. Hans bror tegner et kors på berget med denne dødes blod, noe som senere gjør denne veien kjent som Blodveien.

dagens quiz med fokus på et TV-show, og jeg tenker at vi skal ende opp med å få dette til. Jeg har sagt litt allerede, jeg skal si litt mer nå straks. La oss gjenta ledetråd nummer 1 i dag, for dagens show blir det nemlig spennende å finne frem til. Og det ikke et nytt TV-show, det går ikke lenger. Det dukket opp på fjernsyn tilbake i 1974, og gikk opprinnelig bare til 1981. Så her vi flere generasjoner tilbake, i barndom i hvert fall. Det føles bare ikke sånn, for det fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Her ledetråd nummer 2. Dagens show hadde mange tydelige profiler, og alle hadde sin favoritt. For eksempel Frosken som ledet showet. Ja, eller hva med divan her? Det var en gris. Det var til og med en skandinav som var med i dette showet, og det var en svensk kokk. Så, hvilket show vi ute etter? Du skal få tema om et lite øyeblikk.

Vi leter etter et TV-show I dagens quiz, og dette kan bli fryktelig enkelt. Bare vi nå får spilt av selve temaet fra showet. Dette ledetråd nummer tre, nemlig. Hvilket TV-show dette?

0: den vi ute etter I dag? Og så spørsmålet om du husker navnet.
1: Sikkert.
0: La oss gjenta de to foregående ledetrådene for ordens skyld. Dagens show dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974 og gikk opprinnelig bare til 1981. Ikke mange årene, og det var en kort periode. Det føles bare ikke sånn, for det jo fortsatt en del av vår kulturelle opplevelse. Dagens show hadde mange tydelige profiler, fremfor alt Frosten som ledet showet, Divan I showet som en gris, og det var til og med en skandinav med, kalt den svenske kokken. Hva heter dagens TV-show?

Det skal handle om to navn som har navnedag I dag. Alle som heter Solfrid og Solrun har en helt spesiell dag I dag. Gratulerer med dagen. Om Solfrid så står det pent lite, men Sol og Frid høres da ut som en fin kombinasjon. Solrun, også et kvinnenavn satt sammen av Sol og Run, som kan bety hemmelighet. Og når det gjelder fødselsdager, også flere som har bursdag I dag. Ingmar Bergman, for eksempel, den svenske regissøren som ble født I 1918, han døde I 2007. Vi har, skal vi se, gå på den andre enden av listen her, hadde han sagt de yngre, og her, jeg sier yngre, med all kjærlighet til verden. Vi har for eksempel kronprinsesse Victoria av Sverige, født I 1977. Vi har den amerikanske skuespilleren Matthew Fox, som ble født I 1966. Og så har vi den beninske musikeren Angelique Kidjo, som ble født I 1960.

0: litt snø.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Du lytter til Radio.

kan ikke si jeg husker jo ikke å ha likt The Muppet Show. Jeg synes alltid det var ganske artig. Og så det ekstra artig hvis man blir litt eldre enn barn, for da det de andre kommentarene i showet som gjør det ganske fint. Men svaret altså i dagens quiz, Muppet Show. Kanskje en av de mest kjente temaer til noe TV-show noensinne, og det var også The Muppet Show vi skulle ut og finne i dag, med Kermit og Miss Piggy og The Swedish Chef og så videre. Nå kan jeg disse på engelsk, og ikke hva de eventuelt skulle hete på norsk, men vet du hva? Muppet Show er Muppet Show, sånn er det bare. Og jeg kunne godt tenke meg at de fortsatte å lage det på akkurat samme måte. Ikke noe datating også. På den måten synes jeg det helt briljant. Muppet Show svaret i dagens quiz, og jeg håper du landet den.

er en ganske sånn legendarisk sommer. Vi er midt oppe I akkurat nå, og jeg tror ikke vi helt forstår hva vi oppe I. Altså, begynn å se dette I det større perspektiv med vinter-OL, fotball-VM, varme temperatur. Altså, dette her jo bare storveis. Jeg hadde en fantastisk sommer I 2018, og den husker sikkert du også, for da var det godt og varmt. Det ser ut til at vi får en ny 2018, du. Jeg håper den blir bra. Sørg for å få noen gode minner I hvert fall. Og et godt minne trenger jo ikke å være den store kjærligheten, eller den nye bilen, eller hytta, eller den nye båten, eller et eller annet. Det kan simpelthen være at du husker den som den mest legendariske sommeren, hvor du spiste 7 is etter hverandre I en fluktstol med god utsikt. Det I hvert fall mitt mål. Jeg har en ny kaffepause å by på. Den kommer dog først I morgen, så nyt tirsdagen som best du kan, og så høres vi der.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

0: Du lytter til Radio S, klokka 17, du får nyheter.
1: Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce & Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Kronprinsesse Mette-Marit er skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
5: Gjenbruken Isøveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
6: Og da er det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det er Jon Hardang.

Jesus gikk ikke forbi den blinde tiggeren utenfor Jeriko. En tigger I nød møtte en frelser full av nåde. Jesus gikk heller ikke forbi korset. I den dypeste nød viste han forbryteren den største nåde. I dag det deg det gjelder. Jesus ser din nød. Og gir du han bare lov, griper han tak I din nød med sin nåde.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

se vi går opp til Jerusalem. Slik sier Jesus det her til sine disipler, etter å ha tatt dem til side fra folkemengden. På denne måten varsler Jesus dem, nå skal det skje, det jeg virkelig kommet for å gjøre. Se, vi går opp til Jerusalem. Påskens preludium dette ordet av Jesus kalt. Et preludium jo som et forspill til noe som senere skal komme, nesten som en inngangsmelodi, for eksempel til en gudstjeneste. Og det Jesus her sier, det inngangsordene til det store påskedrama. Se, vi går opp til Jerusalem. Disse ordene også innledningsordene til en salme som ofte blir sunget i påsken, eller kanskje aller helst i fastetiden, de siste ukene før selve påskehøytiden. Det var den svenske presten og salmedikteren Lars Johan Paulinius Nilsen, eller Paul Nilsson, som han gjerne ble kalt, som skrev denne salmen for godt og vel 100 år siden. Jeg hadde så lyst til å sitere denne salmen for deg i dag, alle fire versene, som en slags innledning også til det vi skal snakke om. Se, vi går opp til Jerusalem i hellige fastetider, for der å se Jesus Krist, Guds sønn, når han for syndere lider. Se, vi går opp til Jerusalem, men hvem vil sin søvn forsake? Og hvem tar den smertenes bittre kalk, vår himmelske far lar oss smake? Se, vi går opp til Jerusalem, til frelserens kors og pine, til lammet som offres for verdens skyld, for dine synder og mine. Se, vi går opp til Jerusalem, til staden, den lyse, kjære. Vår frelser har sagt oss at der han skal også hans venner få være. Egentlig det ikke én historie vi har lest sammen i dag, men to. Og legen Lukas, som har skrevet det evangeliet vi nå leste fra, har satt disse to historiene ved siden av hverandre, så de sammen skal fungere som en helhet. Og nettopp slik forkynner de det herligste budskapet for oss. Først leste vi om Jesus, som tok sine disipler til side og begynte å tale til dem om lidelsesveien. Så leste vi om det som skjedde da Jesus helbredet den blinde tiggeren på vei inn i byen Jeriko. Og ser vi på begge disse historiene i sammenheng, det to ord jeg synes dette dreier seg om hele veien. Det ene ordet ordet nød, og det andre ordet nåde. Nøden og nåden, det dette det dreier seg om i det bibelavsnittet vi her har foran oss. Og det dette vi også skal snakke med hverandre om nå i fortsettelsen. Nøden og nåden. På en måte de ganske forskjellige, disse to ordene, selv om de nesten klinger på samme måten, nøden og nåden. Nød nok for de fleste av oss et negativt ord. Ingen av oss har satt ordet nød på noen ønskeliste. Nød beskriver en situasjon som ingen av oss ønsker å havne i. Det heller slik at nød noe vi ønsker å hjelpe andre ut av, for nød og smerte hører ofte sammen. Derfor synes vi nødhjelp en god ting. Nåde, derimot, et langt mer positivt ord, i alle fall når det gjelder bibelsk språkbruk, og når det gjelder det vi legger vekt på i dette ordet som kristne. Det vi ikke kan prestere selv, eller få til ved våre egne gjerninger, det kan nåden utrette. Vi blir frelst ved nåde, sier Bibelen. Fra en annen side sett det kanskje tettere forbindelse mellom nød og nåde enn det vi ofte tenker på. Det nemlig i nøden du får bruk for nåden. Derfor det ikke alltid krise for et menneske om man kommer i nød. Nøden
kan nemlig bli en inngangsport for nåden. La oss først på bakgrunn av det vi leste her fra Lukas 18, si litt om det første, dette med nøden. Jeg vet ikke hva du synes mest I øyenfallene her, når det gjelder dette med nød. Jeg tror nok de aller fleste av oss ganske fort vil stanse ved den blinde tiggeren, når vi snakker om dette med nød. For var det noen som virkelig var I nød denne dagen, ja, så må det ha vært den blinde tiggeren. Han var ute av stand til å ta vare på seg selv, eller sørger for sitt eget liv. Hele veien var han prisgitt andre menneskers gavmildhet og barmhjertighet. Å være tigger på Jesu tid var kanskje en av de mest fortvilte livssituasjonene du kunne tenke deg. Jeg tror vi med ganske stor sikkerhet kan gå ut fra at den blinde tiggeren ved Jerikoveien, han visste hva nød var for noe. Men den blinde tiggeren fra Jeriko ikke den eneste I denne bibelteksten som virkelig I nød. Han forresten heller ikke den eneste som blind av dem vi leste om her. Hør på dette. Om Jesu disipler står det nemlig like etter at Jesus hadde talt til dem om dette med lidelsesveien. De forsto ikke noe av dette, står det. Dette ordet var skjult for dem. De skjønte ikke det Jesus sa. Var det noen som sa at den fattige tiggeren utenfor Jeriko var den eneste som denne dagen var blind? Nei, disiplene blinde de også. Stein, stokk blinde. Selv om det var på en helt annen måte enn tilfellet var med tiggeren. Jeg tror faktisk at disiplenes blindhet var av en langt verre karakter enn tilfellet var med tiggeren. Disiplenes nød var kanskje enda større enn tiggerens. Legemlig blindhet én ting, men åndelig blindhet mye verre. La meg få lov å knytte et par-tre kommentarer nettopp til dette med nøden. Det første jeg tenker på må være dette. Jeg har noen av mine fineste minner og opplevelser I livet knyttet til mennesker som har vært blinde gjennom hele sitt liv. Jeg tenker for eksempel på en gutt jeg hadde som elev et av årene jeg var lærer på en bibelskole I Oslo. Denne gutten heter Per. Han hadde vært blind gjennom hele sitt liv, og var I tillegg til dette knyttet til en rullestol. Men Per hadde ofte en glans I øynene sine og et smil over ansiktet. Jeg tror de fleste av medelevene kunne ha misunt Per dette smilet. Jeg vet godt at Per hadde hatt sine kamper I livet, og fortsatt opplevde mange tøffe dager. Men likevel, det synet Per hadde på livet, skulle jeg ønske mange av hans såkalte seende medelever også hadde hatt. Jeg tror denne blinde gutten så en del ting, klarere enn de fleste andre gjorde det. Det andre jeg tenker på må være dette. Jesu disipler hadde fulgt Jesus I 3 lange og begivenhetsrike år, og likevel hadde de altså ikke sett og forstått mer enn det de nå gjorde. Dette var ikke første gangen Jesus talte til dem om sin lidelse, død og oppstandelse. Dette var tredje gangen, og likevel forsto de det ikke. Fremdeles var de like uforstående. I 3 ulike uttrykk setter Lukas ord på disiplenes manglende syn. De forsto ikke noe av dette, leste vi. Dette ord var skjult for dem. De skjønte ikke det Jesus sa. I tillegg til å bære alle deres synder til Golgata, måtte Jesus altså også bære deres uforstand, deres manglende evne til virkelig å forstå hva det hele dreier seg om. Jeg kan tenke meg hvor tungt også dette kan ha vært for Jesus. De manglet fullstendig syn for korset og betydningen av Jesu død, disse disiplene.
Men hør nå. Likevel fikk de lov å følge Jesus. Likevel fikk de lov å kalle seg disipler. Ikke en gang slo Jesus hånda av dem fordi de var så trege til å tro, eller hadde vanskelig med å forstå. Jesus elsket dem og ønsket dem akkurat slik de var. Jeg kan også tenke meg at du i likhet med meg har hatt vanskeligheter med å forstå både det ene og det andre i livet. Det er så mye du ikke forstår i Bibelen. Du forstår ikke hvordan Gud kan tillate at bestemte ting skjer. Og det vanskeligste er kanskje å forstå at du kan få være en kristen slik du er. Men også i dag er Jesus akkurat den samme. Du skal få lov å være i Jesu følge, selv om det er mange ting du ikke forstår. Selv om du sliter med uforstand, du skal likevel få lov å være disippel. På tross av dine mange ubesvarte spørsmål og din treghet til å tro. Også du er elsket og ønsket av Jesus. Men dette bibelavsnittet handler ikke bare om nøden. Det handler like mye, og kanskje enda mer, om nåden. La oss si litt også om dette. Og la oss begynne hos tiggeren. Hvis vi skulle bruke ett bestemt ord for å beskrive det som skjedde da Jesus kom til denne tiggeren, ja, så måtte det være ordet besøkelsestid. Da Jesus kom til Jeriko, opplevde byen besøkelsestid. Og da Jesus møtte tiggeren, opplevde også han besøkelsestid. Besøkelsestid betyr mulighetenes tid, fordi Jesus selv nå kommer helt nær. Hvordan denne blinde tiggeren egentlig hadde det med seg selv, det vet vi ikke så mye om. Kanskje hadde han, som mange andre lidende mennesker, gjemt sin smerte og sine tårer bak et slags ytre skall. Dette skallet trengte tiggeren for å beskytte seg og ta vare på seg selv i en ellers knalltøff kamp for tilværelsen. Men denne dagen var det noe som brøt igjennom det harde skallet og falt veien helt inn i det innerste, til såret og smertene og tårene. Det var navnet Jesus. Da han hørte at mye folk gikk forbi, leste vi, spurte tiggeren hva dette var. De fortalte ham da at Jesus fra Nasaret gikk forbi. Jesus går forbi. Jesus fra Nasaret. Det var som det ble tent en gnist i tiggerens indre, en gnist av håp. Og så skjer det. Et rop presser seg fram. Ropet om nåde. Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. To ganger ropte han det, og den andre gangen enda høyere enn den første, etter at noen hadde forsøkt å hindre ham. Men nå lot tiggeren seg ikke stanse. Det var ingenting som kunne stanse ropet om nåde, og tiggerens nød ble til ropet om nåde. Da stanset Jesus, sto det her. Jesus sto stille, står det i en eldre oversettelse. Og i dette øyeblikket er det som Jesus, himmelens og jordens Herre, all nådes Gud, er til for en eneste mann i tilværelsen, nemlig den blinde tiggeren. Og så lyder nådens innbydelse. «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Og han sa, «Herre, at jeg må få syne igjen.» Da sa Jesus til ham, «Bli seende, din tro har frelst deg.» Og så møtes nøden og nåden. Nøden griper tak i nåden, og nåden griper tak i nøden. Det er et nydelig bilde, synes jeg, som tegnes her. Jesus danser. Jesus står stille. En blind tigger får møte en frelser som ser.
I dag stanser Jesus ved veikanten der du sitter, du som hører nå. Tør du tro det? Tør du tro at akkurat I dag Jesus til nettopp for deg? Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? I dag det deg Jesus spør. Hva vil du svare han? Hva vil du sette ord på? Hva ditt behov? Ja, for du har vel behov for et møte med Jesus, du også, og det som bare han kan gi. Men hva med Jesu disipler? Hvordan reagerte de på det som skjedde? Det vet vi ikke. Vi vet bare hvordan de reagerte på det Jesus sa litt tidligere, da han talte om lidelsesveien. De forsto ikke noe av dette. Også veien gjennom Jeriko var en del av lidelsesveien. Også det som her skjedde, kunne ha fortalt Jesu disipler med all mulig tydelighet hvem Jesus var, og hvorfor han var kommet. Jesus kom til verden på grunn av et rop fra blinde tiggere. Det var ikke første gangen Jesus hørte dette ropet. Han hadde hørt det allerede I evigheten, før verden ble skapt. Ropet fra blinde tiggere, fortapte syndere som trengte en frelser. Og da var det som Guds sønn ikke kunne sitte stille. Han reiste seg, tok av seg herlighetsdrakten og tok på seg tjenerdrakten. Og så forlot Guds sønn himmelen, steg inn I denne verden og ble menneske Jesus Kristus. Målet var helt klart. Han skulle dø som menneske, dø på et kors. Og på veien til korset stanset Jesus ofte ved slike veikanter, hos mennesker I nød, som ropte om nåde. Det skjedde I Jeriko, det hadde skjedd før, og det skulle skje igjen. Han som hadde reist seg I himmelen, stanset alltid på veien til korset, når blinde tiggere ropte I sin nød om nåde. Disse som Jesus elsket, og som han nå var på vei til å gå I døden for. Ja, for var det ikke nettopp derfor han var kommet til verden, for å frelse syndere? Jesus gikk ikke forbi den blinde tiggeren. Utenfor Jeriko møtte en tigger I nød, en frelser full av nåde. Jesus gikk heller ikke forbi korset. I den dypeste nød ser vi den største nåde. Også der ropte en blind tigger om nåde, Jesus, tenk på meg når du kommer I ditt rike. Og Jesus gikk ikke forbi. Røverens nød fikk møte Jesu nåde. I dag det deg det gjelder. Jesus ser også din nød, og han har intet ønske om å gå forbi. Hvis du bare gir han lov, så griper han tak I din nød, med sin nåde. Og når det skjer, da blir et menneske frelst. Nettopp nå, I dag, stanser Jesus hos deg. Dette mulighetenes øyeblikk, også I ditt liv. Hva vil du svare når Jesus nå spør? Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radius, klokka 18, du får nyheter.
1: Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce & Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høiby. Tingretten mener gjentakelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
3: Da det tid for Astrid og den lille kjæringa.
4: I dag så skal du få høre om teskjekjæringa får tiøres vaktmester. Det hender noe både titt og ofte i huset hos teskjekjæringa. En dag kom det inn ei lita jente som solgte lodder på en duk, og kjæringa svinsa og svansa og fant fram en tiøring med høl i. Men akkurat da hun skulle ta imot loddboka og blyanten, så mista hun tiøringen på gulvet, og den trilla bortover og datt ned i sprekken ved kjellerlemmen. «Ja, der gikk rikdommen», sa kjæringa. «Nå kan jeg ikke få tatt noe lodd, men du skal nå ha ei sandkake før du går», sa hun til jenta, og kløv opp på tabberøtten og tok ned kakeboksen. Kakeboksen var tom. Kjæringa gløtta på lokket både en og to ganger, men like tom var den. «Jeg begriper ingenting», sa kjæringa. «Jeg bakte sandkaker om fredagen, og i dag det mandag, og boksen tom.» «Men du skal få noe som bedre, du, jenta mi», sa kjæringa, og tok opp kjellerlemmen og gikk i kjelleren etter et glass med blåbærsyltetøy som hun hadde igjen fra i sommer. Men i kjelleren så det ut, og snisken og snasken og gubben, Darius, sa kjæringa, for der lå blåbærkrukka knust under hylla, og fra krukka og til hølet ved peismuren gikk det noen bitte små musespor.» Så gikk kjæringa opp igjen, og da sa det, og sa til den vesle jenta at hun hadde nok ikke noe blåbærsyltetøy å gi bort heller. Den vesle jenta bare neide pent og sa at det ikke gjorde noe, og så gikk hun til neste hus, men kjæringa fant fram en musefelle og gikk i kjelleren med. Der satte hun opp fella fint og forsiktig, og da det var gjort, så snudde hun seg og skulle gå opp igjen. Men akkurat da kom stakken hennes bort i fella, og så sa fella «smikk!» Og akkurat da fella sa «smikk», ble kjæringa så lita som ei teskje. «Ja, nå sitter jeg fint i det», sa kjæringa, for stakken hennes hadde kommet inn i fella da den smekte igjen, og om litt fikk hun se musesnute som stakk opp fra et tørr blomsterpotte. «Bare kom du», sa kjæringa, «det er ikke farlig, jeg sitter her». Men musungen pilte av sted mot en tom pappeske, og så stakk det fram to musesnuter fra pappesken. En og en er to, sa kjæringa. Det lærte jeg på skolen, og det skulle ikke forundre meg om dere går og henter den tredje, for to og en er tre. Og riktig nok, musungene pilte i vei og ble borte nok så lenge. Kjæringa satt i fella og ventet, men så fikk hun høre det som... Det var noe som sa kling, klang, kling, klang, kling, klang. Og der kom det en stor mus med et band rundt halsen. Og i det bandet hang tiøringen som kjæringa skulle tatt lodd for. «Jeg hilser deg, edle herskerinne», sa stormusa, og bak stormusa sto de to musungene. «Det var da godt det da», sa kjæringa. «Jeg ble nesten redd da jeg så deg. Du er jo mye større enn meg, og du kunne spise meg opp i ett jafs.» «Vi spiser ikke herskerinner», jafser stormusa. «Men jeg ville gjerne fortelle deg at du har en tyv i ditt hus.» «Tyv i mitt hus?» blåste kjæringa. Det er vel du og alle musene som er tyvene i mitt hus. Hvem er det som eier den tiøringen du har rundt halsen?» «Ja, så er det tiøring det heter», sa stormusa. «Jeg bare så den trilla ned, og så fant jeg en hyssing og knytta en museknute og smøyde den over huet. Jeg tenkte jeg skulle bruke den som et slags vaktmesterskilt. For du trenger en vaktmester, edle herskerinne», sa stormusa. «For noe tull», sa kjæringa og prøvde å reise seg. Men det var jo ikke så lett da, når stakken satt fast i fella, og hun selv var så lita som et esje. «Ikke vær så voldsom», sa stormusa. «Nå forteller du, lille musegutt, om det du har sett.» Og så fortalte den vesle musegutten at en dag han hadde tatt den vanlige turen gjennom brandmuren og skulle kikke inn i kjøkkenet, så fikk han se en fryktelig stor kjempe som spiste opp alle sandkakene. Og den andre musegutten fortalte at en dag da han lekte mellom syltetøykrokene, så kom det en fryktelig stor kjempe og tok den kroka som han hadde gjemt seg bak, og det var blåbærkroka. Og da kjempen fikk se musegutten, ble kjempen så redd at han slapp kroka i gulvet. Plutselig fikk de høre noe som sa «dunk, dunk». «Det var kjempen», sa den ene musungen. «Ja», sa den andre musungen. «Å, jasså», sa kjæringa. «Hadde jeg bare kommet løs fra fella, så skulle jeg hatt lyst til å hilse på den kjempen der. Vi skal hjelpe deg», sa musungene og stormusa, og så gjorde de et lurt knep med fella, så kjæringa kom løs. De gnog hele bakdelen av stakken. «Skynd deg opp og hils på kjempen», sa de. «Men hvor skal jeg gå da?» sa kjæringa. «Opp i brandmuren, vi skal finne hyssing og heise deg opp», sa musene. Og det gjorde de. Kjæringa ble heist høyere og høyere, og til slutt så hun en lysning. «Det er hølet inn i stua», sa stormusa. «Takk for det, og takk for hjelpa», sa kjæringa. Og akkurat da kjæringa krabba gjennom det hølet, så ble hun like stor som andre kjæringer, og så satt hun hendene i siden og sa, «Jasså da, mann min, det er du som spiser opp sandkakene og blåbærsyltetøyet.» «Hvordan kan du vite det, sa mannen?» «Jo, fordi jeg har fått meg 10 øres vaktmester», sa kjæringa, og så gikk hun baklengs ut i kleskottet og skiftet stakk.

Der hjemme har jeg venner, der kjenner alle meg.

hadde spilt seg igjennom for godt. Han spilte, han spilte, og han greide.

knittrade med lysblink runt hodet. Det var dag.

Vel møtt til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne ukens andaktsholder Signe Grøvan Valde, og andaktene de produsert av Norea. Marie Augustin Bergstrøm skal synge for oss nå til en begynnelse. Kom, var med og måla.

0: I dagens tapas for troen skal vi få høre fra salme 31.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers leser vi i salme 31, vers 8. Jeg vil juble av glede over din godhet, for du har sett min nød, du kjenner min trengsel. Hva består Guds godhet i? Først og fremst at han ser nøden vår. Han overser han ikke. Han er heller ikke blind eller ufølsom for han. Han ser han i all sin gru. Det er godhet å ikke vende seg bort fra den som har det vondt. Og så kjenner Gud prøvelsene våre. Han kjenner ikke bare til de, men han virkelig kjenner de. I Hebreerne 4 står det om Jesus som øverste prest at han er prøvet i alt på samme måte som vi. Uansett hva vi opplever, så vet han hva det går i. En annen oversettelse av salma sier: «For du har tatt deg av meg i min trengsel.» Det kan han gjøre fordi han kjenner trengslene. Han går med oss i alt. Han er tett ved siden vår. Alt dette er også godhet. Og så kan faktisk godhet oversettes med trofasthet. Og det er i hvert fall godhet. Han svikter aldri. Vi har god grunn til å juble.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.
0: Vi skal nå, før vi får høre dagens andakt, høre juniorguttene fra Flekkerøy synge sangen «Jesus, du er veien».

du en kristen? Det vil si, Guds barn som betyr å være født på nytt? Her det tre svar vi kan gi. Ja, nei, og vet ikke helt. Dette spørsmålet må vi stille oss både oss selv og andre, for svaret vi gir får enorme konsekvenser. Jeg vil i denne andakten fokusere på svaret ja. Ja, jeg ser på meg selv som kristen, kan vi svare. Hva bygger vi dette på? Jo, vi tror på Gud, Jesus og den hellige ånd, vi leser i Bibelen, vi ber, vi gir penger til misjonen og prøver å leve sant og rett. Kan de som svarer dette likevel bedra seg selv? Er disse Guds barn født på nytt, basert på dette som er nevnt her? Ettersom tiden går og har levd noen år, er det blitt et veldig påtrengende spørsmål å vite om folk har invitert Jesus inn i hjertet sitt. For det er da livet med Gud begynner, ikke før. Spørsmålet er ikke om vi leser i Bibelen, gir penger til misjonen, prøver å la være å stjele og lyve og misunne og baksnakke, drive hor og så videre. Lakmustesten er: har jeg Jesus i hjertet mitt eller ikke? Det er jeg som må invitere han inn. Han marsjerer ikke inn der av seg selv. Se, jeg står for døren og banker. Se, jeg står for døren og banker. Er Jesu eget rop ut til en verden som er så forført at de nøler med å lukke opp hjertedøra si? Derfor er ordet fra Johannes evangelium kapittel 1 vers 12 så uendelig viktig. Alle dem som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn, de som tok imot og sa: Jesus, vil du komme inn i mitt hjerte? Vil du tilgi min synd? Vil du gi meg din hellige ånd? Har vi ikke gjort det? Er vi ikke et Guds barn? Det å bli en kristen er å slippe han inn i vårt personlighetssentrum. Da begynner Gud ved sin hellige ånd et arbeid i oss. Det skjer en fødsel der inne. Det blir født en ny, fullkommen natur som bare vil det Gud vil. 1. Johannes 3,9 står det: den som er født av Gud, gjør ikke synd, for det Gud har sådd i ham, blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud. Det er den hellige ånd gjennom vår nye natur som forandrer oss til å bli stadig mer lik Gud, til å vende ryggen til ting Gud ikke har behag i. Ja, her inne i oss er det en kamp mot våre gamle tilbøyeligheter, noe det alltid vil være. For vi blir aldri kvitt vår gamle natur før vi forlater denne verden. Jeg møter folk som sier: jeg ber Fader vår hver dag. Dermed regner de seg som innenfor. Å be Fader vår er ingen garanti for at en er en kristen, et Guds barn, født på nytt. Ingen. Det er derfor blitt en stadig større nød for meg at alle de som lever på denne løgnen må vekkes opp til å se at det er alle dem som tok imot Jesus i sitt hjerte som er hans barn. Det er nemlig bare Jesus og det å ta imot han som er veien til Gud. Jeg er veien, sier Jesus. Veien har aldri gått gjennom det jeg skal gjøre for Gud, som be en bønn, gi pengegaver og så videre. Det er det Jesus har gjort for meg, som gjør meg til et Guds barn. Hva har han gjort for meg? Han levde det fullkomne livet for meg, som jeg aldri kunne greie. Han døde for mine synder. Når jeg inviterer Jesus inn i hjertet, sier jeg ja til Jesus, og ja til det han har gjort for meg. Hopper jeg bukk over dette med Jesus? Hopper jeg bukk over selve veien til Gud? For Gud krever syndfrihet. Det får jeg gjennom Jesus. Derfor må det ropes ut i dag sterkere enn noen gang.
Det går bare en vei til Gud. Den heter Jesus Kristus, Guds sønn. Det kommer en dag da vi skal stå foran den levende hellige Gud med våre liv. Gud vil da lete etter sin bok, der alle hans barn er oppskrevet for å se om han kan finne vårt navn. Skal han den dagen lete og lete i boken sin, uten å finne navnet vårt? Og jeg så, sier Johannes i Bibelens siste bok, Åpenbaringen 2012, de døde, små og store, står for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok blir åpnet, som er livets bok. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Skal Gud en dag måtte si, jeg kjenner deg ikke, du står ikke her i boken min, og vi blir dømt til evig fortapelse. Spørsmålet mitt er derfor til oss, hva gjør vi med Jesus, veien? Jeg har tatt imot han og sagt, Jesus, kom inn i mitt hjerte, tilgi meg min synd. Har du? Dette er ikke noe vi må utsette til neste øyeblikk i gang. Og alle de, alle uten unntak, som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn.

Du kommer Jesus til meg inn, var det vi hørte Mons Leidvin Takle spille etter andakten som var ved Signe Grøvan Valde. Har du bedt Jesus komme inn? Vi skal få være Guds barn, om vi slipper han inn i vårt hjerte og i våre liv. Guds favn, den kjempestor, med plass til alle. Uansett hvem vi eller hva vi har med oss. Og veien til Gud, det Jesus. Reidar Gamst og Steinar Slåtten skal synge for oss nå til en avslutning i dagens program «Jeg Guds barn». Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en fortsatt fin dag, og håper at vi høres igjen her i Over en åpen bibel på Radio Øst, også i morgen.

0: Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
5: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Og med det så markerer vi at det har blitt tirsdag kveld her på Radio Øst. Tirsdag kveld midt på sommeren. Det betyr som vanlig, som alle tirsdag kvelder, at det snart klart for Radio Bingo om en liten halvtimes tid. Men siden vi begynner med oppvarming allerede 7:30, så det fordi at det live bingo kveld. Og live-bingoen I dag, det drive-in-bingo på idrettsplassen her I Råde. Der Gry med flere klar, har et lite kiosksalg, og selger også bonger direkte der borte til 120 kroner. Portene har åpnet, de første bilene har rullet inn på plassen. Det et nydelig vær, så alle som har mulighet, stikk bortom da vel på idrettsplassen I Råde, og få litt spenning med vår drive-in bingo. Hvis du ikke har lyst til eller ikke kan forflytte deg til Råde for å spille bingo fra bilen din, så henger du med oss her på kanalen. Så spiller du radiobingo på tradisjonelt vis når klokka passerer 20:00. Bingo efter, det kjøper du hjemme I sofaen eller på terrassen der du måtte befinne deg denne flotte, flotte sommerkvelden. Og det gjør du på internett, på radiobingo.no. Registrer deg og finn frem til Radio Øst, så kan du kjøpe og laste ned bingohefter for kveldens spill. Det kan du gjøre hele tiden, også faktisk når spillet har begynt. Det liksom aldri for sent å kjøpe seg et hefte, selv om du naturligvis går glipp av de spillene som gjennomført hvis du sent ute. Vi varmer opp med litt mer glad sommermusikk og bare venter på at klokka runder 20 og vi kan sette I gang med bingospillet.

Ja, det ikke så mye vinterland rundt oss akkurat nå, men sommerfugler, det vil jeg tro det rikelig anledning til å få øye på. En gnistrende flott, varm og stille sommerkveld det, og hvis feriestemningen begynner å slite på litt, så har vi absolutt anbefaling til en flott og spennende sommeraktivitet nå i kveld, nemlig drive-in bingo med oss her på Radio Øst på Råde idrettsplass. Møt opp, kjøp et bingohefte eller fler, still inn radioen i bilen din på Radio Øst, eller sitt ut på tribunene der nede og hør tallene lest opp der. Spill bingo og skap gjerne den gode drive-in bingo-stemningen med å henge på bilhornet hvis tallene går inn. Det er litt av showet med drive-in bingo. Hvis du ikke får vært med oss i kveld, så minner vi om at vi har en ny sjanse til å spille drive-in bingo 11. august. Altså om 4 uker. Så neste runde samme sted på idrettsplassen i Råde. Men det hadde vært veldig stas om det ble stort frammøte. Og ikke minst så er det nesten like stas om du kjøper og laster ned en bingo-efte nå i siste liten og blir med på spillet hjemme fra terrassen eller kanskje fra skyggesiden av huset, eller på campingplassen, eller båten, eller stranda, eller hytta, eller hvor du nå måtte befinne deg. Det er det som er så fint med radio og radiobingo, at det kan du ha med deg og delta i nesten hvor som helst. Det eneste du trenger er en radio som fanger inn signalene fra Radio Øst, eller en PC, eller mobiltelefon, eller en annen duppedings som er koblet til internett, og kan streame radio fra Radio Play, Radio Norge, eller fra vår egen nettside radio-ost.no. Mens vi venter på at klokka blir 20.00, så fortsetter vi med den gode musikken her på Radio Øst.

Vinsjan på Kaja, en udødelig klassiker fra vennene våre I DDE. Vi varmer opp til kveldens radiobingo, I dag med drive-in bingo på idrettsplassen I Råde. Vi skal etterhvert få en liten stemningsrapport derfra, og høre hvordan forventningene blant de som har møtt fram. For deg som ikke får tatt turen til Råde I dag og blitt med på drive-in bingo, så det nye muligheter, og det allerede den 11. august. På drive-in bingoen så kan du også kjøpe ferdigtrykte bingohefter. Hvis du sitter hjemme eller på hytta, på campingplassen eller I båten, akkurat nå nyter sommerværet og tenker, det hadde vært moro å gjort noe annet enn bare å tørke svetten av panna, så det ikke for sent å skaffe seg et hefte og bli med på kveldens radiobingo. Det bare å gå inn på radiobingo.no og kjøpe og laste ned et hefte å være med på spillet som begynner når klokka passerer 20.00. Før vi tar inn patruljen vår på drive-in bingoen I Råde idrettspark, så spoler vi tida 40 år tilbake, sånn cirka musikalsk. Jeg hilser på en trivelig lærer fra Nordland som heter Ketil Stokkan, og hans bidrag I den internasjonale Melodi Grand Prix-festivalen det året, som heter Romeo.

0: Det var Ketil Stokkan med Romeo. Og vi I ferd med å få kontakt med våre utsendte I Råde Idrettspark.
1: Ja, hei Dag!
0: Hei, det høres ut som Gry!
1: Ja, det Gry, vet du.
0: Har du...
1: Vi er på plass her.
0: Dere det?
1: Ja.
0: Og du ikke helt alene, skjønte jeg?
1: Nei, du, vi har fått uventet besøk, og det jo så hyggelig. Det kjørt helt fra Mysen, Laila og Venke.
0: Fra Mysen? Det var et stykke.
2: Ja, hei, hei. Her har du Venke og Laila.
0: Hei, Venke og Laila. Du, nå må jeg spørre, hva var det som fikk dere til å ta turen fra Mysen og ned til Råde nå I kveld?
2: Altså, det var vel både for å få en biltur I det fine været, og så kanskje støtte dere litt på tutbingo, da.
0: Ja, så hyggelig. Har dere vært på bilbingo før?
2: Ja, begge vi har vært en tur I Sverige.
0: Det var jo veldig stort en periode.
2: Mange, mange år siden altså.
0: Ja.
2: Det 20-30 år siden.
0: Men jeg håper jo, nå kan vi kanskje ikke love at det blir like stort hos oss I kveld, men vi prøver jo, og stemningen, det kan bli den samme.
2: Ja, vi har Gry og Kari her, holdt jeg på å si, så det ingen fare I. Det går så fint da.
0: Ja, det blir veldig bra. Har dere kveldens, holdt jeg på å si, har dere liksom en sånn strategi klar? Skal dere spille på ett hefte? Skal dere spille på flere hefte? Hvordan skal dere innrette dere?
2: For å rekke og være helt sikker så holder vi oss med ett hefte hver.
0: Veldig, veldig bra. Så får vi håpe da at det lander noen gevinster I idrettsparken. Kanskje ja. Det blir sånn at denne turen også gikk med overskudd?
2: Ja, det blir jo spennende da.

0: og bor du I nærheten, så det bare å komme ned. Vi har bonger og tusjer, og det ikke så fall om du går glipp av spill igjen. Du kan være med på spill 2, 3 og 4, det der premien Og det så deilig å sitte ute I sola her, og vi har plass til, I hvert fall et par hundre her.
1: jeg tror du har tribuneplass til 1500, Ingrid.
0: Ja, ja, så vær. Ja.
1: Men det kanskje å spenne buen litt høyt.
0: Ja. Vi lever I håpet, vet du, Dag. Ja.
1: Vi lever I håpet, og det godt med både hjerterom og husrom på drive-in-bingoen vår I hvert fall, det skal være sikkert.
0: Ja, det varmt og godt, og vi har kveldssola, og vi har skygge hvis man ønsker det. Mm.
1: Det høres veldig bra ut. Jeg håper det dukker opp flere ekvipasjer hos dere.
0: Mm. Ja, det
1: utover.
0: Håper vi.
1: Ja. Og at det blir et virkelig stemningsfullt og godt spill med drive-in-bingo nå i kveld.
0: Ja, jeg har en liten overraskelse for alle som kjører ut herfra I kveld.
1: Ok, da blir vi nysgjerrig.
0: Ja, det tar vi da, Dag.
1: det sånn at dette noe som blir røbet I løpet av bingo-sendinga, kanskje, eller?
0: Ja, vi kan vel røpe det før spill 4, da.
1: Før spill 4. Og for de som ikke helt innsatt I det, spill 4, det kalt det jackpot-spillet vårt. Ja. Tredje omgang av spill 4. Da det jackpot. Og det alltid jackpot her på Radio Bingoen på Radio Øst. Den starter på 2000 kroner, og der vi I kveld. For forrige uke var det noen som stakk av med...
0: Med 2000, da hadde vi akkurat et nytt lykketall da også, men uka før der, da var vi jackpotten oppe I 11.000.
1: Ja.
0: Og det en stund siden. Han bygger seg opp sånn halvveis I midten der, men 11.000, det en stund siden altså. Så
1: det ikke sant.
0: 11.000, og pluss hun fikk... Han fikk trerekkeren alene, så det ble jo 16.000 til å dra på ferie med. Så den heldige vinneren der.
1: Det jammen ikke verst, altså. Men som sagt, I kveld så jackpotten I siste spill. Tre rekker, eller... fullt hus I fjerde spillomgang. Den 2000 kroner I tillegg til den faste topppremien som allerede fem. Så det vil si at siste spill så spiller vi om inntil 7000 kroner I premie til en alene vinner. Det bør jo også være litt fristende da. Kveldens lykketall, det 14. Det bare å notere seg allerede. Kanskje skrive opp I hjørnet på side 4 og sette en ring rundt, så man husker det. Og reglene for jackpotten, Grys. Dagens dato. Og reglene for jackpotten og spillet, det kommer vi tilbake til når klokka har passert 20.
0: Ja.
1: Da får vi nok et lite musikalsk innslag før vi starter I gang med selve radiobingo-sendinga her på Radio Øst.

kveldens første Radio Bingo-premie, den gikk til en av våre spillere i Sarpsborg. Vi gratulerer, 200 kroner underveis til deg. Og som alltid gjelder det å sende inn bingo-hefte når spillet ferdig, dersom du har fått bingo, så snart som mulig, enten på e-post eller ved fremmøte eller i vanlig papirpost hit til Radio Øst, for utbetaling av premier så raskt som mulig. Vi fortsetter spillet på side 1 i bingo-hefte. Nå skal vi spille om bingo på to rekker. Premiesummen, den stiger til 300 kroner, og sist utrukne tall, det var 15. Vi starter spillet og trekker nummer 4. Tallet 4.

51 51 17 1 7 33 3 3 22 2 2 68 6 68

bli Radio Bingo vinner her på Radio Øst? Jo, det må være å bli dobbel Radio Bingo vinner, og det i to spill etter hverandre på samme side. Gratulasjonene våre går igjen til Sarpsborg og samme spiller som også tok hjem bingo på en rekke i forrige spill. Torekkeren, den ble også din på tallet 68. Det betyr at nok en gevinst er underveis til Sarpsborg denne gangen, 300 kroner. Og til deg og alle andre som får bingo i kveld, husk å sende inn vinner-bingo-heftene deres så raskt som mulig hit til Radio Øst, enten dere gjør det på e-post, stikker innom ekspedisjonen vår, eller sender i posten. Og i allerede i morgen, onsdag, klokken 10-14, er det bemannet her på Radio Øst. Så det er muligheter for å få registrert vinnerkupongene sine. Vi fortsetter på side 1 i bingoheftet deres. Nå skal vi spille om fullt hus, eller bingo på tre rekker. Og premiesummen, ja, den øker til 500 kroner. Sist utrukne tall, som nevnt, 68. Og vi starter spillet på nytt. 46, 4, 6. Syv. Tallet syv. Åtte, fire. Syv, fire. 77, 7, 7. 70, 7, 0. 20, 2, 0. 63, 6, 3. 50, 5, 0. 2, tallet 2.

0: Gratulasjonene våre, de går til en radiobingospiller på Borgenhaugen i Skjeberg utenfor Sarpsborg. Det ble fullt hus, og en premie på 500 kroner er på din vei. Gratulerer! Da har vi gjennomført første spill her i kveld. Vi har spilt om bingo på 1, 2 og 3 rekker, eller fullt hus om du vil, på side 1 i bingoefte. Før vi går videre i spillet og starter igjen på side 2 med bingo på 1 rekke, skal vi ha et musikalsk innslag og noen ord fra våre sponsorer.
1: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

0: En passe dose optimisme der fra vår nasjonalskald nyere tid, Jahn Teigen. Hvordan står det til med optimismen på idrettsparken, Gry?
1: Jo, da jeg er jo veldig optimist da, på at noen av spillerne vinner herfra i kveld. Det hadde jo vært veldig artig det da.
0: Ja, det er noe eget når det blir sånn bært på en drive-in bingo.
1: Ja, det er jo det som er litt gøy, så håper vi at de som ikke tar turen i kveld kommer neste gang. Da blir det jo siste gang vi tar en drive-in.
0: Ja,
1: men det er jo ja.
0: Hvertfall for denne sesongen da.
1: Ja, for denne sesongen. Men det er jo helt perfekt å sitte her i dag. Det er varmt. Jeg sitter her i shorts og t-skjorte, og solnedgangen, det varmer. Og, ja, vi sitter ute på krakkene og hører du leser tallene da.
0: Det er bra, det trenger igjennom.
1: Ja.
0: Men hvor langt har vi tatt konseptet egentlig? Er det sånn servering i bilvinduet av folk på rulleskøyter der borte?
1: Nei, det gjør vi ikke. Det er
0: kiosken står 11. august.
1: Åpen i pausene. Ja.
0: Ja.
1: Ja, kanskje det. Men da håper vi folk tar et tur til sånn siste innspurt av sommeren, og vi regner med sol da også.
0: Vi regner alltid med sol. Det, altså, været har jo slått til skikkelig på begge drive-in-bingoene hittil i år.
1: Vi har vært heldig med det også. Det er jo så flott at Råde idrettsplassen er stiller opp, og vi får lov til å prøve oss ut da, prøve oss frem her.
0: Det er kjempemessig. Stort takk til Råde idrettslag som låner oss plassen og gir oss muligheten. Så er det opp til oss å bruke den.
1: Ja.
0: Da skal vi ikke dvele lenger. Vi ønsker hverandre tvi-tvi. Vi knekker til og går løs på en ny side i radiobingo-heftene våre. Nå er det side 2 som skal til pers. Og vi begynner som vanlig med bingo på en rekke og en premiesum på 200 kroner. Da trekker vi, og tallet er 66. 6, 6. Førtito, fire, to. Seksti, seks, null. Femtisyv, fem, syv. Fem. Tallet fem. Femtifire. Fem, fire. Sekstisyv. Seks, syv. 16, 1, 6. 58. 5-8. Femtien. 5-1. 24. 2-4. 88. 8-8. 35. 3-5. 33. 3-3. 82. 8-2. 81. 8-1. 3. Tallet 3. 71. 7-1.

Gratulasjonene våre går til en av våre bingospillere på Gressvik utenfor Fredrikstad. Bingoen, den kom din vei og premierer deg med 200 kroner. Gratulerer så mye. Vi fortsetter med å spille om bingo på to rekker. Fremdeles på side 2 i spilleheftet deres. Og premiesummen vi spiller om, den øker til 300 kroner.

Tallet som ga bingo på en rekke, det var 71. Og vi trekker første tall I spillomgangen på to rekker. 61. 6-1. Åtte, fire. Førtien, fire, ett. Trettien, tre, ett. 27, 2, 7. 64, 6, 4. 29, 2, 9. 53, 5, 3.

11. 1. 1. Åtti. Åtte. Null.

10 1 0 13 1 3 39 3 9 32 3 2 77 7 7 7 tallet 7 70 7 0 6 tallet 6 56 5 6 73 7 3 4 tallet 4 87 8 7

Vi gratulerer, og gratulasjonene våre denne gangen går til bingo-gjengen I Saltnes. Ja, det dem som står bak bingo-moro-sangen som vi prøver å spille hver gang det radio-bingo-sending her på Radio Øst. Og I dag så spilte vi bingo-moro I forbindelse med oppvarmingen til dagens live-bingo og drive-in-bingo. Uansett, gratulerer. Det var bingo på to rekker, noe som betyr at 300 kroner underveis til dere. Og til bingo-gjengen I Saltnes, alle andre bingo-gjenger og alene bingo-spillere der ute. Nå skjerper vi inn igjen og går løs på tredje og siste spill på side 2. Bingo på tre rekker eller fullt hus om du vil. Det betyr at vi nærmer oss halvgått løp her I kveldens radiobingo, men muligheten nå å ta hjem en premiesum på hele 700 kroner, og som alle vet, etter halvveis så øker toppremiene ganske mye. Sist uttrukne tall, det var 87. Vi starter spillet og trekker 21, 2, 1. Seks, ni. Femten, ett, fem. Førtiåtte, fire, åtte. 55, 5, 5. 23, 2, 3. 72, 7, 2. 17, 1, 7. 34, 3, 4. 2, tallet 2. 22, 2, 2. 78, 7, 8. 37, 3, 7. 26, 2, 6.

Fullt hus på side 2. Den gikk også til Gressvik utenfor Fredrikstad. Med en premiesum på hele 700 kroner underveis til

og sprød skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: Radio Øst.
1: De Lillos var I full gang med planleggingen av neste sommer. Her på Radio Øst, og ikke minst I Radio Bingo-sendinga på Radio Øst, har vi mer enn nok med å nyte den sommeren vi midt inne I langdrag, og noen foretrekker å gjøre

0: Hører det med drive-in bingo på idrettsparken I Råde?
1: Det gjør vi, vet du.
0: Det hørte ut som Knut.
1: Det var Knut, vet du. Vi må bytte litt på.
0: Må bytte på der borte.
1: Ja, sånn at vi får mulighet til liksom å sjekke I bongen hvordan ligger vi an.
0: Ikke sant.
1: Og så ser ut videre, for det... Det har litt, vært litt sånn feil tall som har blitt lest opp nå, så
0: det
1: noen som har spurt her om, ja, om du betalt. Du ikke det vel, Dag?
0: Nei, dette nesten så vi må betale for å gjøre. Så det helt tilfeldig at, at uflaksen så langt da, har slått til I idrettsparken, men det Bingo, det jo på en måte spillet der alt kan skje, og det pleier å gjøre på disse sendingene her på Radio Øst. Så ja. Det faktisk to Radio Bingo-spillere som har fått bingo to ganger på rad.
1: Ja, det
0: på samme, samme rubrikken, da, for å si det sånn. Ikke bare samme siden, men, det blir liksom bingo på måte... både ett og to og to og tre rekker I samme ruta. Og det jo det skal mye til da tilfeldighetene slår så hardt.
1: Ja, det bra gjort.
0: Det bra.
1: Da du liksom plukket ut riktig bongen.
0: Ja, jeg synes det stadig forekommer. Vi har også hatt trippel bingo, mener jeg å huske, for ikke så veldig mange ganger siden.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja, så selv om det har vært litt sånn premietørke da, på drive-in-bingoen frem til nå, så kan det virkelig løsne. Og så...
1: Ja, men det, ja. Ja. Det håper vi, for vi sitter og venter, og det veldig spennende. Selv om vi ikke drar den inn, så det veldig spennende å være med.
0: Alltid veldig spennende. Og hva neste tall? Nå mangler jeg to tall, nå mangler jeg ett tall. Når kommer det? Vi krysser bare alt, rett og slett, så skal du få gå tilbake til spillerne der borte, Knut. Og
1: ja,
0: så forbereder vi å starte opp tredje spilleomgang på side 3 I bingoheftet.
1: Ja, for jeg ønsker alle lykke til da.
0: Riktig lykke til der ute, alle sammen.
1: Takk for det.
0: Som sagt, vi kommet frem til side 3 I bingoheftet. Vi begynner med spill om bingo på en rekke. Starter spillet og trekker tallet 23. 2, 3. Trettitre. Tre, tre. Sekstiåtte. Seks, åtte. Tretten. Ett, tre.

38. 3, 8. Sextiosex. Sex, sex. Tjugosyv. To, syv. Syttito. Syv, to. 16, 1, 6. 40, 4, 0. 54, 5, 4. 87, 8, 7. 10, 1, 0. 41, 4, 1. 70, 7, 0. 30, 3, 0. 34, 3, 4. 29, 2, 9. 77, 7, 7. 36, 3, 6. 20, 2, 0. 53, 5, 3.

Det en liten tidsfrist som gjelder når det blir trukket ut bingotall for å melde bingo. Og den har utløpt for å melde bingo på tallet 4. Så da fortsetter vi spillet om bingo på to rekker på side 3 i heftet deres. Vi trekker neste tall, som 71. 7-1.

Vi fortsetter å spille om bingo på to rekker, side 3. Sist utrukne tall, 71. Ingen meldte bingo, så da trekker vi neste tall. 43. 4. 3. Tre. Tallet 3.

Det er slik at det kan være noen solgte bingohefter som ikke er i spill. Da betyr det at uttrukne tall som kunne gitt bingo ikke blir innløst. Det er det som har skjedd her nå. Sist uttrukne tall var 3. Og vi fortsetter spillet om bingo på 2 rekker på side 3. Og vi trekker nummer 50. 5-0. To. Tallet 2. Seks, fire.

Gratulasjonene våre går i retning Rakkestad nå. Det ble bingo på to rekker i tredje spillomgang, side 3 i bingoheftet. Premien på 300 kroner, den underveis i din retning. Tallet som ga bingo, det var 64. Vi skal nå spille om fullt hus bingo. Bingo på tre rekker på side 3. Og premien, den stiger til hele 900 kroner. Vi trekker tallet 9. Tallet 9. Syv, ni. Syv, seks. Tre, ni. 62. 49. 7. Tallet 7. Åtte, fire. 83, 83. 52, 52.

Spillet fortsetter. På sist uttrukne tall var 52. Vi trekker neste tall, som 26. 2-6. Tre-syv. Femtiåtte.

0: Gratulasjonene våre, de går nok en gang til Mysen. Jammen ble det ikke bingo på samme spiller som også hadde en rekke i dette spillet. Det ble en ny premie på 900 kroner denne gangen, som er underveis til Mysen. Gratulerer så mye. Og med det så er vi ganske straks fremme ved selve finalespillet i denne bingo-omgangen. Det er spillene på side 4, der også jackpotten gjemmer seg i siste spill om bingo på fullt hus. Men før vi kommer så langt, skal vi ha et innslag fra våre sponsorer, litt musikk, og ikke minst lodde stemningen på drive-in-bingoen i Råde Idrettspark.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

0: Siste stemningsrapport fra drive-in bingoen. Nå vel forventningene skrudd til værs sammen med sommertemperaturen der borte.
1: Ja, det det vet du. Vi står her da med Venke og Laila, og det enda ikke slått inn i dag. Dere skuffet, eller?
2: Neida, neida.
1: Ja, ikke sant? Men skal få en pressepremie fra oss, da vet du. Vær så god.
2: Takk. Jeg elsker sånn.
1: Ja, det da. Det notisbok, og så det merkelapper og kulepenn da, så håper at turen ikke var begjevet.
2: Nei, nei, nei, nei, vi har hatt så fint selskap med dere også, så det går så fint.
1: Ja, så hyggelig. Men vi håper jo nå at du slår inn og...
2: Ja, det nå vi kommer sterkt.
1: Ja, så bra. Du har markert lykketall også.
2: Ja, ja, ja. Det
1: er der, ja. Ja. Så da vi klare, Dag.
0: Kjempebra, vet du hva? Det vi her også. Og jeg føler litt der ute blant radiobingo-spillerne at forventningene nå, den har økt i takt med temperaturen i dag.
1: Ja, det har den også. Har vi en nydelig solnedgang nå over skogen bak fotballbanen, så ja, bedre kunne vi ikke hatt det nå.
0: Bedre kunne vi ikke hatt det, og det er kanskje det er sånn at det står en gryte med gull der sola går ned også, borti der som dere er.
1: Ja, ikke sant?
0: Om ikke annet så kan vi i hvert fall friste med premier opp til 5000 kroner, pluss en jackpot på 2000 kroner nå i det siste spillet.
1: Ja.
0: Og det tenker jeg også at de fleste av radiobingospillerne rundt forbi har fått med seg, og sånn sett nå bare sitter og venter først på å spille seg gjennom en rekke, to rekker, og så til sist da fullt hus eller tre rekker, som gir mulighet for jackpot. Og for de som ikke har notert seg det, lykketallet, som altså gir jackpot, er 14. For å få jackpot i siste spill, så må tallet 14 være trukket ut, og du må ha det i den samme rubrikken som eventuelt gir deg bingo på tre rekker. Det altså ikke sånn at man behøver å få bingo på tallet 14, men det må være trukket ut og være innenfor rubrikken. Så skal vi rett og slett bare gi utløp for spenningen og starte første spill.
1: Ja, lykke til.
0: Lykke til. Da spiller vi om bingo på en rekke. Spilleplan er side 4 i bingoheftet deres. Pengepremien starter på 200 kroner, og vi trekker 77. 7, 7. Sekstien. Seks. Ett. Åttito. Åtte. To. Femtitre. Fem. Tre. 49, 4, 9. 71, 7, 1. 30, 3, 0. 17, 1, 7. 46, 4, 6. 76 76

Et annet spøkelseshefte er i sirkulasjon denne bingo-omgangen. Det var ingen som meldte bingo på en rekke på tallet 76, og dermed fortsetter spillet. Vi trekker tallet 81. 8-1. Fjorten, ett, fire. Førtisyv, fire, syv. Sekstiåtte, seks, åtte. 1. Tallet 1. 62. 6. 2. 9. Tallet 9. 50. 5-0.

Vi gratulerer en av våre radiobingospillere I Sarpsborg med bingo på en rekke på side 4 I bingoheftet. 200 kroner premien, og den underveis I din retning. Gratulerer igjen, altså. Da skal vi I gang med kveldens nest siste spill. Det bingo på to rekker. Vi holder oss selvsagt på side 4. Premien den dobler seg til 400 kroner. Sist utrukne tall var 50. Vi starter spillet og trekker tallet 31. 3-1. Tretten, ett, tre. Syttini, syv, ni. Åttitre, åtte, tre. 25, 2, 5. 23, 2, 3.

88. 8. 8. Åttifire. Åtte. Fire. Tolv. Ett. To. Førtito. Fire. To. 51, 5, 1. 29, 2, 9. 19, 1, 9. 36, 3, 6. 24, 2, 4. 58, 5, 8. 38, 3, 8. 64, 6, 4. 78, 7, 8.

Vi gratulerer. Kveldens nest siste premie gikk til Kråkerøy. Det 400 kroner. Det var for bingo på to rekker. Og bingotallet, det ble 85. Da vi kommet frem til kveldens finalespill her i Radio Bingoen på Radio Øst. Det betyr at vi spiller om den høyeste premiesummen, som nå 5000 kroner. Det ordinær premie i spillet for fullt hus, eller bingo på tre rekker. I tillegg så det nå i dette spillet mulig å ta jackpotten. Den på 2000 kroner, og den blir utløst av lykketallet, tall 14 i kveld. Det trukket ut i denne spilleplan, så det betyr at dersom du får fullt hus og tallet 14 i samme rubrikk som du får bingo i, ja, da også jackpotten din. Dette skal vi ikke strekke ut i langdrag, for her vet vi at det mange som sitter og venter i spenning på om hovedgevinsten og jackpotten slår til og kommer deres vei nå i kveld. Så vi starter rett og slett spillet og trekker tallet 60. 6-0. Tjueseks, to, seks. Trettifem, tre, fem. Åtti, åtte, null. 52, 52. 74, 74. 73, 73. 33, 3, 3. 69, 6, 9. 63, 6, 3. 65, 6, 5. 86, 8, 6. 66, 6, 6. 32, 3, 2.

Sex. Tallet sex. Femtisyv. Fem, syv. Femten. Et, fem. To. Tallet to.

0: Kveldens hovedpremie, 5000 kroner, går til en trofast radiobingospiller i Engelsviken. Og hva kunne vel passe bedre denne varme høysommerkvelden enn å sende hovedgevinsten til sommerparadiset der ute i Onsøy? Jackpotten, den blir værende som pott, legger på seg 1000 kroner. Det betyr at i neste spillomgang, allerede om en uke her på Radiost, så kan vi kappes om en jackpot på hele 3000 kroner. Det er på tide å ønske dere alle en fortsatt god sommerkveld. Vi som gjør det, det er kveldens team her på Radiohuset. Dan Soilo Kingsrød, som har sørget for at det tekniske har gått akkurat slik som det skal. Produsent og bingovitne, Trond Martin Bakke. Her i studio så har Dag Bjørgestad vært bingovert, og for ikke å forglemme på Råde idrettspark, der har vi hatt et team i sving med Gry og Knut Zakariasen, som har sørget for den aller beste ivaretagelse og velkomst av drive-in bingospillerne nå i kveld. Riktig takk for nå, alle sammen, og husk, Radio Bingo, det er det allerede om 6 døgn og 22 timer, nemlig neste tirsdag klokken 20.00 på kanalen, som alltid er Radio Øst. God kveld!
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Dette er Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Kjære Dewey. Mamma sa at jeg skulle skrive til deg, og at hun ville ta med brevet. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke har tenkt på det før. Det var dumt. Du aner ikke hvor høyt jeg skulle ønske at du var hjemme, Dewey. Dette er den verste sommeren i hele mitt liv. Jeg får ikke engang leke med noen andre, for mamma er redd de skal smitte meg. Jeg har det så kjedelig og ensomt alene. Jeg savner deg. Jeg håper du har det bra der. Hvordan er det å være på sykehus? Jeg håper at legen og sykesøstrene er greie med deg. Jeg skulle ønske at jeg kunne besøke deg, men jeg får ikke lov av mamma. Josef lærer meg sjakk ennå. Miss Iva og Miss Aida tror dessuten at de lærer meg å synge og spille piano, men de synger og danser mest selv og glemmer at jeg er der. Men det er gøy også, for da kjeder jeg meg ikke så fælt. Jeg lager en utklippsbok av fine bilder som jeg klipper ut av blader jeg får av tante. Tante ga meg boka også. Det er et gammelt fotoalbum med svarte sider. Hun hjelper meg å lage lim av mel og vann, men tante tar også i aluminiumsulfat og noen dråper olje, for da blir det bra. Jeg skal vise deg utklippsboka når du kommer hjem. Det er i hvert fall moro å ha noe å gjøre. Noen ganger hører jeg på radio også, og Josef og jeg liker å se i avisa og lese om de olympiske leker. Husker du at de er i London denne måneden? Mamma lærer å kjøre bil fordi Thomas Steele ga henne en pickup som var onkel Luther sin, men han døde. Hun klarer seg bra. På den første timen kjørte hun nesten på Mr. Springer. Jeg skulle ønske hun gjorde det, for han er en sur, gammel tulling. Jeg gleder meg til du får se bilen. Den er stygg, men jeg tror du vil like den. Liker du pakkene? Tante lar meg få være med å lage dem. Nå må jeg nok si ha det. Jeg skriver snart igjen. Vær så snill å komme hjem snart, Dewey, for jeg savner deg og er glad i deg. Kjærlig hilsen, Nova Tierney. Kjære Tag. Det var kjempefint å få brev fra deg. Jeg ble glad. En snill dame som heter Miss Evans skriver dette for meg, for jeg kan selvfølgelig ikke skrive selv, men jeg forteller henne hva hun skal skrive. Hun jobber frivillig her på sykehuset. Hun kommer sikkert til å lese brevene dine høyt for meg også fra nå av, for da mamma leste brevet ditt til meg, begynte hun bare å grine. Hun sa det var fordi brevet var så søtt, men jeg tror det var fordi du er så dårlig til å stave. Hun holdt opp brevet ditt og viste det til meg, og så begynte hun å gråte. Det er ganske kjedelig her også, sikkert kjedeligere enn hjemme. Jeg kan ikke gjøre annet enn å ligge her. Innimellom skrur sykesøstrene på radioen og lar oss ligge og høre på litt musikk eller en kamp. Å ja, noen av de frivillige har lest for oss om de olympiske leker også. Noen av de andre polioene, det er det vi kaller oss selv, er skikkelig greie. Og vi snakker, forteller vitser og leker 20 spørsmål og sånn. Alle sammen liker pakkene dere sender, så fortsett med det. Si til tante Dorothy at hun må lage flere brownies, men uten nøtter neste gang. Maten her er ikke så god. Jeg savner maten til mamma og tante Dorothy. Du er heldig som fortsatt er hjemme der du kan spise et ordentlig godt måltid. Det var en ganske gammel fyr, rundt 30 sikkert, og han sa at han sang på en nattklubb, og at han var glad for at lungene hans var i orden sånn at han ikke trengte å ligge i jernlunge. Han trodde at han var noe, og sang hele tiden på noen dumme kjærlighetssanger som vi liksom skulle ha lyst til å høre, men det hadde vi jo ikke. Til slutt ba folk ham om å tie stille, men han må ha trodd de bare tulla, for han bare fortsatte, som om han var Bing Crosby eller noe. Jeg holdt på å bli sprø av ham. Jeg tror han ville ha fått seg en skikkelig omgang juling hvis noen på avdelingen kunne ha gått bort til senga hans og slått ham. Flaks for ham at ingen av oss kan gå. Han ble til slutt flyttet over på et annet sted. Jeg tror det var fordi søstrene syntes synd på oss. De likte ham heller ikke. Men etter at han var dratt, virket lyden fra alle jernlungene høyere enn før. Det er en slags hvesende pumpelyd, og den holder på dag og natt. Så lenge man hører den, er det umulig å glemme hvor man er. Den første dagen etter at den tullingen dro, ønsket jeg nesten at han ville komme tilbake, så jeg slapp å høre lungene. Jeg har alltid trodd at hvis man er lam, kan man ikke føle noe. Men selv om man ikke kan bevege seg når man har polio, føler man allikevel alt. Og alt gjør vondt, for musklene er skikkelig spente og ømme. Men de legger masse varmepakninger på meg, og det er veldig godt. Det får det til å løsne litt i musklene. Men så kommer fysioterapeuten og haler og drar I bein og armer så alt gjør vondt igjen, bare enda verre. Noen ganger de nødt til å gi meg morfin mot smertene, så vondt gjør det. I morgen skal de begynne å ta meg ut av lunga I omtrent ett minutt av gangen, sånn at jeg kan bli vant til det. Jeg gleder meg skikkelig. Etter det vil det bli 2 minutter og 3 minutter og så videre, til jeg kan være ute for godt. Jeg ligger her hele tiden og ser opp I taket. Jeg kan ikke huske sist jeg så månen. Tipper det var den kvelden vi var ute I hagen med teleskopet. Noen ganger, særlig om kvelden, skulle jeg ønske at jeg hadde funnet opp noen spesialbriller så jeg kunne se tvers gjennom taket på månen og stjernene. Jeg må slutte å snakke nå, så ikke Miss Evans får skrive krampe. Hilsen Dewey. Kjære Dewey. Ikke vær redd, jeg skal se på månen for deg til du kommer hjem. Med en gang det ble mørkt I går kveld, gikk jeg ut I hagen og kikket opp. Der var månen. Nesten full og fin og lysende. Jeg skal prøve å se på den hver kveld til du kommer hjem, selv om jeg må gå ut I regn eller snø. Jeg må legge meg nå, men jeg skal skrive til deg I morgen. Kjærlig hilsen, Nova Tierney. Pust. Det sies at noe vakkert, et fjell, et maleri, en sang, kan ta pusten fra deg, men tro ikke på det. Ting som det tar ikke for alvor bort pusten. Ikke slik polio gjorde før såkvaksinen. Polio på sitt verste lammet pustemuskulaturen som normalt trakk luft inn I lungene. Ble disse musklene lammet, lå lungene dine I dvale innenfor, og pusten din var borte. Stjålet. Da la de deg I jernlunge slik at den kunne puste for deg. Fra 15 til 30 ganger I minuttet trakk en lunge all luften ut av en tank, og skapte et undertrykk som fikk brystkassen til å heve seg, og da inhalerte du. Så, motsatt, fyltes tanken med luft, presset brystkassen ned, og du pustet ut. Slik var det med Dewey. Uten jernlunga ville han ha vært død, og det var det som var så fælt, at han var så nær døden. Ingen jernlunge, ingen Dewey. Lignelsen var enkel og skremmende. De fleste kom til slutt ut av lunga, med unntak av noen helt få. De som kom ut, måtte sakte avvendes fra respiratoren. Musklene som hadde vært lammet, måtte vende seg til å jobbe igjen. I begynnelsen av avvendingsprosessen ble ikke pasienten nødvendigvis tatt ut av jernlunga. Først ble tanken ganske enkelt bare slått av I 1 minutt, så 2 minutter, så 3. Det var dette Dewey opplevde. Den første gangen terapeuten kom inn og skrudde av bryteren på Deweys respirator, sa han at han trodde han kom til å dø. Han hadde lengtet etter å begynne denne frigjøringsprosessen, men da han faktisk ble tvunget til å puste av seg selv, fikk han panikk. Han opplevde ikke bare å være redd, men selv å bli til frykt, for panikken var så stor at det ikke var plass til noe annet inni ham. Han forklarte det for meg I et av brevene sine. Jeg følte det som om jeg ble kvalt. Rommet begynte å fylles med sorte flekker, og jeg hadde ikke engang luft nok til å skrike. Jeg ville rope på terapeuten, Miss Snyder, og be henne om å skru på lunga igjen, men jeg klarte det ikke. Jeg klarte ikke å gjøre annet enn å håpe at hun ville skru den på igjen før jeg døde, for det var det jeg var I ferd med. Jeg har aldri I hele mitt liv hatet noe så inderlig som jeg hater lunga. Jeg hater å ligge I den og ikke kunne gjøre noe selv, ikke engang røre meg. Men da Miss Snyder skrudde på lunga igjen, og trykket på innsiden fikk brystkassen min til å fungere, og jeg endelig kunne puste igjen, ble jeg så glad, Tag. Så glad for lunga, fordi den holdt meg I live. En av de tingene som skremmer meg mest akkurat nå, tanken på hva som vil skje hvis strømmen skulle gå. Vil de nå meg I tide? De vil måtte håndpumpe alle respiratorene her på avdelingen for å få oss gjennom strømbruddet, og kanskje det ikke nok folk til å komme og pumpe alle lungene? Vel, jeg skal ikke tenke på det. Jeg skal bare tenke på at jeg skal ut herfra og sette meg opp som en vanlig person og puste av meg selv igjen. Noen ganger stoppet jeg opp midt I det jeg gjorde og holdt pusten. Hvis jeg spiste en bolle honningkorn, eller satt I badekaret, eller kikket på månen, bestemte jeg meg helt plutselig for å se hvordan det var å stoppe å puste. Å puste ut uten å trekke inn igjen. Å puste ut og bare stoppe som om lungene mine ikke lenger fungerte. Jeg tror aldri jeg klarte mer enn ett minutt før jeg ga opp. For så snart jeg begynte å bli svimmel, og hjertet mitt begynte å dunke mot brystet, trakk jeg uvilkårlig pusten, og jeg holdt den litt og kjente hvordan følelsen av at lungene utvidet seg fylte meg med lettelse. Jeg kunne ikke la være å gråte for Dewey da. Han kunne jo ikke ta pusten for gitt slik jeg kunne. Jeg ba for ham at han ville komme ut av lunga og begynne å puste av seg selv igjen. Men så var det spørsmålet som mamma stadig minnet tante om. Hvor langt tilbake til normalen han ville komme? Helt tilbake? Halvveis? Hvilke langtidsvirkninger ville han få av polio, om i det hele tatt noen? Mamma kom hjem fra sykehuset med forsikringer fra forskjellige leger om at, ja, de aller fleste kommer seg igjen etter polio. 85%, lovet en lege. Antallet poliotilfeller som ender med fullstendig helbredelse er omtrent 85%. Og ja, det var mulig å bli helt frisk selv for en som hadde tilbrakt lang tid i en jernlunge. Men mamma følte seg ikke veldig beroliget, i hvert fall ikke da hun forsøkte å få Dewey inn på Sister Kenny-instituttet, og de ikke ville ta ham. Sister Kenny-instituttet lå i Minneapolis, og det var viden kjent for sine gode resultater med poliorammede. Men de tok ikke respiratorpasienter, i hvert fall ikke i 1948. I 1949 gjorde de det, men det hjalp ikke Dewey i 1948. Den som mamma snakket med på instituttet, fortalte henne at de ikke tok pasienter i jernlunger fordi sjansene deres for å bli helt friske igjen ikke var like gode. Men under epidemier som dette, fikk mamma vite, var Kenny-terapeuter utplassert ved distriktssykehusene, også ved Minneapolis General, der Dewey lå, så han ble tatt godt vare på selv om han ikke fikk plass på Sister Kenny, der det visstnok skjedde mirakler. Mamma forsto det som om hun burde være fornøyd med behandlingen Dewey fikk, men avslaget fra Sister Kenny ga henne ikke fred. Lik en matematiker fordypet i et komplisert matematisk problem, brukte hun all sin tid på å gruble over helbredelsesrater, statistikker og variabler. Det virket som om hun ville finne ut nøyaktig hvor Dewey befant seg på helbredelsesskalaen, slik at det ikke ville komme noen overraskelser, hverken gode eller dårlige. «Hvis Dewey ikke kan komme til Sister Kenny», sa hun, «er sjansene hans for å bli helt bra mindre enn gjennomsnittet. Hvis 85% av poliotilfellene blir friske igjen, så blir 15% permanent uføre. Av de 15% som blir uføre, vil en viss andel aldri kunne gå igjen, mens en annen andel vil trenge en bærbar respirator for å puste.» «Gode all verden, Catherine», skjente tante en morgen. «Du kommer til å slite deg ut på disse forsøkene på å se inn i fremtiden. Gud gir oss ikke krystallkuler, vet du. Vi er nødt til å stole på ham med tanke på det som kommer.» «Åh, Dorothy», sukket mamma tungt. «Spar meg for prekenene dine. Jeg vil bare ha en viss peiling på hva vi har i møte.» «De fleste med polio blir bedre», svarte tante bestemt. «Og hvis du trenger tall, tenk på de 85% som legen nevnte. Vi har oddsen på vår side.» «Ja, men tenk på de 15%. Du har sett dem, Dorothy. Folk med forvridde bein, ubrukelige armer, folk i rullestoler.» «Kjære Catherine», tante Dorothy ristet utålmodig på hodet, selv om stemmen hennes var øm. «Hvorfor må du alltid dvele ved det verst tenkelige? Jeg håper du ikke snakker slik så Dewey hører det.» «Selvfølgelig ikke. Jeg vil ikke at han skal tenke på noe annet enn å bli bedre.» «Så hvorfor tenker du selv på noe annet?» Et nytt tungt sukk. «Det er bare at, vel, jeg klarer ikke å la være å bekymre meg. Det er så vanskelig med alt vi ikke vet. Det er det verste med det hele, å ikke vite hva dette vil innebære for Dewey.» «Du er nødt til å tro at han vil bli bra», innvendte tante. «Tunge tanker vil til slutt overskygge håpet ditt. Er det noe du trenger akkurat nå, så er det håp.» Mamma sa ikke noe etter det. Hun må ha visst at jeg lyttet, for jeg var i rommet ved siden av og dekket bordet til frokost mens de snakket. Svingdørene mellom rommene ble åpnet og festet med hengekroken. Da praten på kjøkkenet stilnet, kikket jeg opp fra gaflene og knivene i hånden min, og oppdaget at mamma sto i døråpningen og stirret på meg. Jeg så spørrende på henne. «Har du et brev jeg skal ta med til Dewey i dag, Nova?» spurte hun. Jeg ristet på hodet. Men jeg hadde tenkt å skrive et til ham I formiddag, forklarte jeg. Mamma nikket. Det bra. Han liker så godt å høre fra deg. Det vet jeg, mamma. Hun smilte til meg da, og siden hun smilte ville jeg gjerne hale ut øyeblikket, selv om hun allerede hadde snudd seg for å gå. Jeg fant noen bilder av Melkeveien, sa jeg fort, I et av bladene jeg fikk av Mr. Deal. Jeg limte dem inn I klistreboka mi I går. Jeg skal fortelle om dem til Dewey. Det vil han like, sa mamma. Jeg skal vise Dewey klistreboka når han kommer hjem, fortsatte jeg. Jeg tenkte at det kanskje ville gi henne litt håp. Det var det tante sa at vi trengte. Ja, sa mamma og nikket nesten umerkelig. Når han kommer hjem. Og så gikk hun tilbake til oppgavene sine på kjøkkenet. Polioepidemi, lød den enkle overskriften fra en bildeartikkel I Life Magazine. Det var tidlig ettermiddag, en varm og døsig dag, og nok en gang var jeg på utkikk etter bilder å lime inn I klistreboka mi. Det var den 30. Utgaven av Life som kom nå I august og nettopp hadde dumpet ned I postkassa vår, og ingen av de voksne hadde hatt tid til å lese den ennå. Men tante, som visste at jeg trengte noe å fylle tiden min med, sa at jeg bare kunne begynne å klippe I den allikevel. «Bare ikke ødelegg hovedoppslaget», sa hun. «Jeg liker alltid å lese hovedoppslaget.» Jeg satt med beina I kors på stuegulvet og bladde sakte, nesten åndsfraværende, da jeg kom over bildesidene med polio-offrene. Bare ordet «polio» var nok til å rive meg ut av den apatiske tilstanden. Jeg skvatt til, la fra meg saksen og begynte å lese. Enda en gang avfødte sommeren poliomyelitt-epidemier over hele USA, lød en av bildetekstene. Den mystiske, lammende sykdommen har så langt rammet 47 stater, og kun latt Rhode Island forbli urørt. Så det var overalt! Den strakk allerede fingrene sine inn I nesten hver eneste stat I landet. Antagelig strakk den seg rundt I verden også, men det var for stort til at jeg kunne tenke meg det. Det meste av tiden tenkte jeg ikke engang på skaden polio forvoldte I staten Minnesota, ikke engang I tvillingbyene. Alt jeg kunne tenke på var Dewey. Alt som betydde noe for meg var hva polioen gjorde med min egen bror. Men her var det altså et bilde av et titalls andre poliotilfeller. Unge gutter og jenter på en sykehusavdeling I North Carolina. De lå der oppå de hvite lakenene på metallsengene sine. Nakne, bortsett fra lendeklærne de hadde på seg I stedet for truser. Under bildet lød teksten «Strakt ut på rad I Greensboro Hospital blir unge poliopasienter behandlet med valser støttet opp under knærne, brett de kan stive av føttene mot. Spredt over hele avdelingen, ved den senga og den senga, stirret sykesøstre hjelpeløst ned på barna. På den neste siden lå en 3 år gammel pike, Mary Ruth, til sengs på et rekonvalesenssykehus med en fargeblyant stukket inn mellom tærne. Hun lærte sakte og omhyggelig å skrive med foten. Det var tydelig at hun aldri igjen ville kunne skrive med hendene. På de neste sidene var det bilder fra et sykehus I Guilford County, North Carolina. Foreldre så på mens barna deres tok de første skrittene på krykker, eller lærte hvordan de kunne greie seg uten å bruke armene. Andre bare betraktet barnet sitt der det lå I sengen og ventet. Ville han være lammet for resten av livet? Å, ansiktene til de foreldrene, de hule øynene, de triste munnene, de bekymrede øyenbrynene. Men det stoppet ikke her. Bildet som plaget meg mest sto på den siste siden. En 4 år gammel gutt med begge beina I skinner satt på en bro og samlet inn penger fra forbipasserende. Han skremte meg fordi de uhåndterlige lær- og metallskinnene han hadde på seg fra hoften helt ned til hælen, fikk ham til å se mer ut som en fabrikkprodusert maskin enn en virkelig levende person. Det var som om all menneskeligheten hans hadde blitt slukt av følgene av sykdommen, og han aldri ville komme til å trå ut I det virkelige livet igjen. For hvem kunne leve, jeg mener virkelig bare leve et normalt liv, når han var lenket til de metallbeina, de læremusklene, de avstiverne som veide nesten mer enn deg selv, og som tross alt aldri kunne erstatte ditt eget kjøtt og blod? Jeg ville ikke at Dewey skulle ende opp slik. Jeg ville ikke at Dewey skulle ende opp som en krøpling. Det var nesten så jeg klappet igjen bladet der og da. men jeg gjorde det ikke, fordi noe annet om polio fanget oppmerksomheten min. Barnet på broen samlet inn penger for March of Dimes, organisasjonen som var opprettet for å finne en kur for polio. Den gikk offisielt under navnet Nasjonalforeningen for barnelammelse, og hadde vært president Franklin Roosevelt sin idé. Alle visste at presidenten var lammet av polio, selv om ingen snakket om det. Det ble nesten aldri tatt bilder av ham I rullestolen, og avisene trykte aldri noe slikt. Mange år senere, etter at Roosevelt var død, innrømmet historikere at ingen ønsket en president som var krøpling. Det var derfor bedre å overse rullestolen, støtte ham opp på podiet med beina låst fast til skinnene, og la ham tale mens man lot som om han hadde gått opp på podiet for egen hjelp og like lett ville ta seg ned igjen. Han hadde ikke gått på flere tiår, men ingen skulle få si at keiseren ikke hadde på seg klær. Og dermed ble en krøpling stemt inn I Det hvite hus 4 ganger på rad, fordi alle I Amerika var villige til å late som om han ikke var krøpling. Til tross for at han selv ikke offisielt var betraktet som et offer for sykdommen, startet Franklin Roosevelt og rådgiveren hans, Basil O'Connor, Nasjonalforeningen for barnelammelse I 1937 for å samle inn penger til polioforskning. Året etter fikk tiltaket tilnavnet The March of Dimes av komikeren Eddie Cantor, som sammen med en rekke andre celebriteter opp gjennom årene oppfordret amerikanere til å sende småpengene sine til Det hvite hus for å hjelpe dem med å finne en kur for polio. March of Dimes! Selvfølgelig! Hvor mange ganger hadde jeg ikke sittet I en kinosal med mamma eller tante eller Dewey og opplevd at filmen ble stoppet da det var som mest spennende, for at March of Dimes-bøssene skulle sendes gjennom salen? Som jeg hatet de avbrytelsene, akkurat I det indianerne skulle til å angripe prærievognene som sto I en tett sirkel, eller akkurat I det helten skulle til å betro sin kjærlighet til heltinnen, ble lysene plutselig slått på, og bøssebærere kom nedover midtgangen, og vi var nødt til å rive oss ut av fantasiverdenen for å tenke på noe så forferdelig som polio. Allikevel slapp I alle fall tante alltid en tiøring opp I bøssa. Hun rotet ned I veska etter den mynten hun hadde puttet oppi like før vi gikk til kinoen. Mamma ga innimellom hvis hun var I humør til det. Jeg satt stort sett og surmulte til bøssene hadde gått rundt og filmen begynte igjen. Etter krigen begynte man med såkalte verandalyskampanjer, noe jeg syntes var et langt bedre påfunn enn å bryte av midt I filmer. Det var meningen at du skulle skru på verandalyset klokka 7 om kvelden hvis du ønsket at en bøssebærer skulle ringe på døra di. Som en påminner, like før tiden var der, ble det ringt til kirkeklokkene og ult fra brannstasjonene. Det var da tante pleide å gå og skru på lyset hvis hun ikke allerede hadde gjort det. «Hvorfor du alltid så ivrig etter å gi bort pengene dine?» hendte det mamma klaget. «Fordi folk trenger hjelpen vi kan gi dem.» svarte tante med et bestemt uttrykk om munnen. Men det også med tanke på oss selv. Gud forby at vi skulle trenge slik hjelp selv en dag. Men man vet aldri. Og slik ble det. Dewey hadde polio, og March of Dimes betalte alle sykehusregningene hans. Mer enn det. Pengene skulle hjelpe til å finne en vaksine mot polio, og kanskje en kur for det. Med ett visste jeg hva jeg skulle gjøre for å hjelpe Dewey. Jeg kunne gi til March of Dimes. Det eneste problemet var hvordan jeg skulle få tak I pengene slik at jeg kunne gi dem bort. Jeg hadde ingen penger selv, ingen sparebøsse å knuse, ikke engang noen småmynter jeg hadde gjemt på et hemmelig sted, og jeg gikk ut fra at heller ikke mamma og tante hadde noen ekstra penger de kunne gi meg. Mamma kommenterte alltid overfor tante hvor forsiktige de måtte være nå som hun ikke jobbet I bakeriet, og jeg kunne jo slett ikke gå fra dør til dør og samle inn tiøringer. Det ville jeg ikke få lov til av mamma I fall jeg kom hjem med polio I stedet for penger. Det eneste jeg kunne gjøre var å be. Tante sa alltid at Gud ville gi deg det du ba om så lenge du ikke ba egoistisk. Så vidt jeg skjønte var det ikke egoistisk å be om tiøringer, for pengene var ikke til meg. Gud visste at jeg trengte tiøringene til å hjelpe Dewey å bli bedre. Der og da spratt jeg opp fra stuegulvet og knelte på divanen ved vinduet. Ikke ved siden av den, men på den, med albuene I vinduskarmen og hendene foldet under haken. Det var her jeg hadde tilbrakt så mange timer mens jeg ventet på at pappa skulle komme nedover gata, Det syntes som det rette stedet å gå når jeg ønsket noe, når jeg så etter noe. Og nå var jeg villig til å vente på tiøringer med samme tålmodighet og håp som jeg hadde ventet på pappa. Bønnen var vag og svevende. Vær så snill og la Dewey bli bedre Gud, og la ham komme hjem igjen. Jeg hadde sagt det minst 1000 ganger, og så langt hadde jeg ikke sett noe tegn til at Gud hørte meg. Dewey hadde bare blitt verre, ikke bedre, og det virket som om han var langt unna en hjemkomst. Å be om en tiøring var mye mer konkret. Jeg kunne lett måle resultatene og se om Gud hørte. Enten ville han gi meg en tiøring, eller så ville han det ikke. Så enkelt var det. Jeg knep øynene sammen og foldet hendene så hardt at det gjorde vondt i fingrene. Gud måtte vite at jeg mente alvor. «Vær så snill, Gud! Vær så snill!» hvisket jeg. «Vær så snill og gi meg en tiøring! Det ikke til meg, det til Dewey!» Om og om igjen ba jeg om en tiøring. Jeg nølte med å gi meg da jeg gikk ut fra at jo lenger jeg ba, det større var sannsynligheten for at Gud ville svare. «Hva det du gjør nå, Velka?» Jeg snudde meg forskrekket og fikk øye på Josef som sto på dørterskelen mellom gangen og dagligstua. «Jeg ber om en tiøring», forklarte jeg ivrig. «Til March of Dimes, du vet, sånn at Dewey kan bli bedre.» «Å ja», nikket Josef. «Da skal ikke jeg forstyrre deg.» Han snudde seg, og da han gjorde det fikk jeg øye på mamma bak ham. Hun sto foran speilet som hang over telefonbordet og rettet på hatten sin før hun skulle gå og ta trikken til sykehuset. «Du kan utnytte tiden din bedre ved å hjelpe tante Dorothy med å dekke bordet til lunsj», sa hun. Hun trakk på seg et par hvite hansker og glattet deretter over skjørtet sitt med håndflatene. «Jeg kommer hjem til vanlig tid», fortsatte hun. Hun tok opp vesken fra bordet og kneppet igjen låsen. «Jeg forventer at du til hjelp for tante mens jeg borte.» «Vær snill og hilse til unge Dewey fra meg, Mrs. Tierney», sa Josef. «Tusen takk, Mr. Karski, det skal jeg.» I det mamma gikk ut gjennom døra, gikk Josef opp trappene til rommet sitt. Jeg ble der jeg var, fortsatt på kne på den gamle, falmede divanen, og så etter mamma der hun gikk nedover gata til trikkeholdeplassen på hjørnet. Hun trodde ikke at Gud ville svare på bønnen min. Jeg var sint på henne for at hun tvilte, og samtidig fast bestemt på å vise at hun tok feil.
1: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En honningbie lever bare 4-5 uker. Den arbeider hele tiden. Sammen med 50 000 andre arbeidere driver den flittig og samler av blomstenes nektar. Maten går videre til dronningen, til dronene, til neste generasjon bier og til oss. Dronningen legger hele 1500 egg i døgnet, så her er det stort tempo. Gjennom sin korte levetid makter en bie å produsere bare en tolvtedel av en teskje med honning. Da er det ikke få livsverk som ligger bak et glass honning. Det burde gi oss respekt og ærefrykt for de flittige bienes arbeid. Jeg pleier helst å ta fram åndelige verdier i denne serien, men i dag gjør jeg et unntak. Honning er ikke bare god mat, men en særpreget verdi. Ja, honningen er noe helt spesielt. Et næringsmiddel som er omtalt over 60 ganger i Bibelen, og som på alle måter gir respekt. Honning er ferdig tilberedt mat. Ingen menneskelig dyktighet trengs for å gjøre den mer egnet som føde. Foruten vann består honningen av fruktsukker, druesukker og rørsukker, som kan tas direkte opp i blodet. Dessuten inneholder honningen en rekke andre sporstoffer og mineraler som er sunne for oss, deriblant maursyre, som tjener til å bevare honningen mot å bli ødelagt. Da de i gammel tid skulle si noe fint om et land, sa de at det flyter av melk og honning, det fagreste av alle land. Og da den forelskede skulle si noe riktig vakkert om sin brud, sa han: «Av honning drypper dine lepper, min brud. Honning og melk er under din tunge, og duften av dine klær er som duften av Libanon.» Mens døperen Johannes levde i villmarka, var maten hans gresshopper og vill honning, står det skrevet. Det var enkel kost, men antagelig tilstrekkelig til å kunne leve av. Det er ikke bra å spise for mye honning, for vi trenger noe mer enn bare sukkerholdig mat. Salomo skrev: «Har du funnet honning, så spis bare det du trenger av den, for at du ikke skal bli lei av den og spy den ut.» Vi trenger også mat som må fordøyes over tid. Men generelt sett gir Salomo dette rådet: «Min sønn, et honning, for den er god, og fin honning er søt for din gane.» Her er det tydelig at han bruker honningen som bilde på noe annet og dypere, for han fortsetter: «Akt visdommen like så gagnlig for din sjel. Har du funnet den, så er det en fremtid for deg, og ditt håp skal ikke bli til intet.» Med andre ord er gudsfrykten og den visdommen som er gitt av Gud like verdifull for sjelen som honningen er for kroppen. Jeg nevnte at honning er ferdig tilberedt mat. På samme måte er det med den visdommen vi finner i Skriften. Det trengs ingen menneskelig påfunn for at den skal dekke menneskenes behov. Skriften har ord som kan gå rett til hjertet og tas opp i vår bevissthet uten vanskelige omveier. Bibelens ord er som honning.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

man on what I change, I come bring or send.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.